0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počaki, bom velja povedal. Radio Sraka je zjena šokce, tabuli duhtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro voljo te spravi.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Danes je ponedeljek, pričetek novega delovnega tedna, goduje pa Markoti, tako da vsi tisti, ki praznujete, naši poslušalci s tem imenom, pa da ste sedali že po konci, želim vam čim lepši dan, lepo praznovanje, godu tudi družbi Srakice. Pa seveda še pogledajmo na kratko, kakšno vreme nas čaka. Danes bo večinoma jasno, proti večeru pa se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne pa potem od 27 do 32 stopinj. Ja, še nekaj dni bo vroče, potem pa pride tista jesenska dežna fronta nekje od srede naprej.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost?
1: Dobrodelni obri maraton!
0: V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Včeraj dopoldne je državna nota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi pri vasi Globoko v Radovljiški občini uspešno odstranila 250 kg letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika. Bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in kasnejše uničenje. Kot smo tudi že včeraj poročali v novicah na Radio Sraka, no, današnje novice pa se bodo prve jutranje pričele čez približno urico, torej ob 6. uri. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim predajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Na Radio Sraka, ki ga sedaj poslušate, bo v jutrnjem programu po 6. uri, po prvih jutrnjih novicah, tudi seveda čas približno po urice za vaše priljubljene glasbene predloge, glasbene želje. Predvsem zaželjeno je, da pokličete tisti, ki kakšen teden niste, vsaj nekaj dni, torej na naši telefonski številki, boste potem odprti, bom tudi povedal po novicah. Že sedaj pa lahko vsi tisti, ki ste po konci, pa uporabljate internet, imate svoj elektronski predal, e-mail pišete v naš elektronski naslov na studio@radiosraka.com ali pa če Facebookate, uporabljate to družbeno mrežje. Kot vedno vas pozivam, da obiščete našo stran, si tam kaj zanimivega pogledate, mogoče najdete tudi povezavo na kakšno oddajo, ki ste jo zamudili, pa lahko ponovno poslušate v našem arhivu, tudi na radiosraka.com in na Facebook strani seveda se da potem tudi sporočiti, kaj bi radi poslušali. Dobro jutro, dober dan!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je točno 6, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Čas je za prve jutranje novice. Ponedeljek je danes, smo 7. septembra. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Z današnjim dnem se začenjajo volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidatke in kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volilci. V tem primeru mora biti kandidature podprte z zahtevnim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Sobotnim večernim koncertom v središču Lendave se je zaključil letošnji festival Vinarium, ki je v 2 tednih postregel številnimi dogodki. Ob koncu festivala so v Lendovskih goricah zaznamovali tudi 11 let stolpa Vinarium, ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Pomurja. Stolp je doslej obiskalo že več kot 800 tisoč ljudi. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še večjem številu kot lani, obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve v prvih 7 mesecih letos. Na območju ostaje tudi dlje od povprečja celotne države in alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1 odstotka. Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pesce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev in hojo ter kolesarjenje v Novem mestu ter okolici. Išče predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov, do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja senc ali klopi, ali neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloga lahko date do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpenci na Župančičevem sprehajališču. Spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki podarijo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvariti varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje, so v sporočilu za javnost zapisali Društvo za razvinje prostovoljnega dela Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarja Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpostavljene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Ob mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo pri Združenih narodih pozivajo vse vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je včeraj popoldne potekala tradicionalna osrednja slovesnost spomina bazoviško junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili fašisti pred 96 leti. Organizatorji so pri tem med drugim izpostavili potrebo po predaji štafete antifašizma mladim. Najmanj 5 ljudi umrlo potem, ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju zdrsnilo steze in trčilo več vozil na cesti v letališču, poroča ameriški mediji. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Puerto Rica, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gozdim in ogen, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. Na kraju nesreče posredovalo več kot 60 gasilskih enot, poroča ameriška televizija CNN. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija skazala za uspešno, bi lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Več o tem pa bomo spregovorili tudi jutrišnji vdaji Znanost in tehnika na Radio Sraka ob 18. uri in 30 minut. Šport. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Eri Huzumi vrstila v osmino finala odprtega prvenstva ZDA. V drugem nastopu v New Yorku sta premagali ameriško-mađarsko navezo Eža Muhammad, Feni Stolar 6-4 in 6-4.
Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 27 pa še do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni sključena kakšna ploha ali nevihta, proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 pa celo do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zele krevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja, občutno hladneje bo, vsaj 10 stopinj bo poprečno manj kot v teh dneh. Poglejmo še sveže vremenske podatke temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi uro nazaj s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje, torej ob 5. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 16 stopinj in tudi po vseh ostalih krajih je bilo glavnem jasno. Celje 12 stopinj, Črnomelj 13, Kočevje 10, Kredrica jasno tudi 10 stopinj, letališča Cerklje ob Krki 15, Edvarda Rusa na Maribor jasno 14, Jožeta Pučnika Ljubljana 13, Portorož jasno 18 stopinj, Lisca 15, Ljubljana jasno 16, Murska Sobota 12, Postojna jasno 16, Slovengradec 10, na Vogljublu 9 stopinj, v Novem mestu pa jasno in 14 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Zastoj na Štarsko cesti od Lukovice proti Ljubljani, pa zastoj tovorne vozile pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dolg je približno 1 km in še gneče na cesta Škofljica-Ljubljana. Tudi okvarjeno vozilo uvira promet in sicer na Dolenjski cesti pred Čatežem proti Obrežju, bodite previdni. Štarsko cesta, tam potekajo dela, zaprti je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sredo in četrtek so med 20. in 5. uri zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo rejen po sporedni regionalni cesti. Na Dolenjski cesti je zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora pa bo predvidoma do 29. septembra. In pa cesta za gorje most čez Savo na mostu čez Savo, tam je zapora oziroma bo zapora še do 20. septembra. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Če pa boste opazili radarsko kontrolo oziroma se bo kje ustavilo, pa lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. 8 minut je čez 6, to pa so bile prve jutranje novice.

0: I na valovih Radija Sraka je čas za glasbene želje, vaše glasbene predloge, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Torej, tudi tole jutro in v dopodanskem programu bom z vami Silvester Zupančič. Telefona sta že odprta oziroma naši telefonski številki 0733221000 in pa 0733228000 100 ali 800 na koncu, na voljo pa še elektronski naslov, email studio@radiosraka.com pa tudi naša Facebook stran, tisti Facebook, ali že veste, kako tam nas kontaktirate oziroma sporočite, kaj bi radi poslušali, slišali. Takole dobro jutro in nekdo tudi že čaka. Halo.
1: Dobro jutro, Alenka iz Ljubljane.
0: Dobro jutro, se mi je zdel tak ljubljanski naglas.
1: Ja, saj enkrat, da sem prišla noter, tako težko pridemo not.
0: No, zjutraj se časi kar da, ustrajni morate tako. Biti, ustrajni morate biti.
1: Ustrajni, ja, ustrajni, saj da je že tri dni kličem pa naprej.
0: Ker en gospod Silvester pa navihan tam iz Trebnega pa non-stop kliče, pa ne vem kako njemu uspe, ali ima tak čudežni telefon, ne vem kako mora ta.
1: Prijeten, noč hudega, ja. Kažem je, sliš pa Radio Sraka po telefonu imamo,
0: tako,
1: internetni. Zdaj mi pa dajte, lepo prosim, če lahko ljudim 12. nadstropje Vesele Račke. To je malo starejša glasba.
0: Vem, da je starejša, ampak jaz sem plesal na to kot otrok na veselicah, ja, je bilo tole hit.
1: Smo, plus, tudi jaz sem plesala že v službi. Pa.
0: Ja. To je bilo takrat enkrat v 80-ih, ne, če se ne motim. Je bil hit.
1: Tako, hit je bil.
0: Evo,
1: hvala lepa.
0: Bo, čez nekaj sekund. Lep pozdrav v našo prestolnico, prelepo Ljubljano. Evo, zdaj bodo še malo manjka, pa bodo tudi poštimali. Glavno železniško postajo tista avtobusno, bodo tudi na drugi strani se bo premaknila. Zdaj zaenkrat so naredili začasno, ker se tam neka organizacija okoljevarstvena še pritožila. Ja, vedno se na koga kaj zmoti, ampak glavno, da se štima, da bodo saj nova lepa železniška postaja, da se ne bo tam čakalo na soncu, pa da bodo potem še proga začeli štimati, ne, da bomo iz novega mesta v Ljubljane in obratno prišli saj v urici, ne, sedaj kot traja skoraj 2 ure. Tako, nič, gremo poslušati 12. nasprotje in Vesele Račke.
2: Račke danes smo že

0: Še nekaj sekund in 17 minut bo čez 6, še vedno je čas za glasbene želje na Radiu Sraka, tako nekje 15 minut, potem seveda sledi, kot ste že navajeni, šala dneva in tudi današnji horoskop, približno 15 minut do 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kdo je poklical?
1: Fren, da ste jutro.
0: Fren, kako pa da imate tako slabo zvezo tam na Trsteniku?
1: Ne, sem celo v Škocjani, pet tako.
0: Aha, pol tam je, so neki hribčki dolince, ja. Pa nagaja signal. Kaj boste poslušali?
1: Tam vedno vse cigani, porada pa brendiš.
0: Ja, kot ko vroče so šli še na morje, ne? Mar si kdo se je pravil konec sedna na morje. Ja, je treba kar izkoristiti, jutri bo še 34 stopin. Tole vroče poletje se ne da, potem pa bo padlo za več kot 10 stopin od srede naprej.
1: Ja.
0: Tako da, če še niste bili, hitro noge namočiti nekam.
1: Ja, ne bom časa.
0: Ja, kdaj pa bote potem, ko bote na drugi strani, ne bote mogli, veste kdaj. Treba tudi uživati, ne sem delati, ja.
1: Je tako.
0: Lepo se
1: me... Na hitro državam.
0: Ajde.
1: Hrvaški brod, pa Ljojzeta, Bregarje, pa Ljojzeta tam gradišče, pa gospo, pa je pediše, pa se prijatelji, ki že poznajo.
0: Velja, vsi uživajte, lepo se mejte.
1: To se sludijo.
0: Tako, pa želim vam neprevroč dan.
1: Adio.
0: Se slišimo, srečno, nasvidenje. Takole, nič gremo poslušati, ko Rado in Brandi, kam so šli vsi cigani.

0: 937-3221 nič nič in pa 937-3228 nič nič sta telefonski številki za vaše glasbene predloge, prispelo je pa tudi nekaj sporočil se že v naše elektronske predale, to pa bom potem na koncu po teh telefonskih glasbenih željah prebral. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, gospod Silvestar, tukaj pa Neška iz Kloštra.
0: Neška, kako? Je sveže jutro, ne?
1: Je sveže jutro, ja, kar zahladilo, zato sem se pa tudi izbrala pesem od Krunoslava Kiča Slabinca, je tri sladke reči, ker zdaj, ko je zahladilo, pa tudi kakšen objem prav pride, da se
0: ja,
1: malo segrejemo.
0: Sem gospa, popoldne bo še 33, 34 in tudi jutri, se bomo še kuhali. Saj
1: ja,
0: zunaj.
1: Se bomo še malo, ja, ja. Se prav tako. Pa naj bo ljubezen vodilo za današnji dan, ki naj bo predvsem lep in uspešen.
0: Evo, ste vse lepo povedali. Ja, uživajte tudi vi, ne prevroč dan, pa se slišiva.
1: Tako, nasvidenje, najlepša hvala. Ja, vse, lep pozdrav vsem.
0: Vse dobro, nasvidenje. Takole, nič, gremo kar poslušati, torej tri sladke reči in Krunoslav Slabinac.

0: še slabe 3 minutke in uro bo pol sedmih, ko bo počasi čas za šalo dneva, tako da sedaj bom vzel še en klic, potem pa preberem torej vsa ostala sporočilca. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Silvo, tle pa Suha krajina.
0: Bogdan, kako?
1: Bo.
0: Bomo še zdržali 2-3 dni vročine, preden pride fronta.
1: Ja, pa veš kaj je, Silvo? Žabe so sitne, ki nimajo vode.
0: Verjamem, ja, pa še marsikdo drug. Bogdan, katera bo danes?
1: Šment na tebi je vse.
0: Lep valček, ne?
1: Pa, ja.
0: Velja, Bogdan, lepo zdrav.
1: Hvala ti pa bodi.
0: Ja, se slišiva, nasvidenje, srečno. Pisala nam je Blažica, tole iz Hrvaške prišlo, iz Gline. Dobro jutro, molim, ako može, lepa Mara, jadranski maestrali, seveda može oziroma takole po naše lahko. Bomo slišali tele priljubljene jadranske maestrale, ki smo jih tudi večkrat poslušali oziroma gostili na Radio Sraka v Balkan Expressu, ki ga lahko poslušate vsako sredo med 20. uro in polnočjo, prve dve urice, pa so Balkan Expressu tudi na voljo za glasbene želje, seveda z področja balkanske glasbe, tako da več take glasbe, potem torej v sredo po 20. uri, ko bo čas za Balkan Express. Simona je nekaj napisala, dobro jutro, danes bi pa rada slišala nekaj od Kelly Family za začetek lepega dneva in tedna. Lepo vas se pozdravljam, lepo zdrav iz Bregane, je napisala Simona. Tole sem se pospomnil, eno mojo mlajša sestrica je poslušala Kelly Family, pa imela plakate. Ja, pa še smo imeli tudi posnetke njihovih koncertov na video kasetah, se je to potem non-stop še predvajalo. In tukaj le še preverim, če je kaj v elektronskem predalu, seveda je. Dobro jutro, Boris iz Početrtka, prosim za Dolomite in Polko so mamicami dijali, lep dan vsem skupaj in hvala. Tole ne poznamo Dolomito, verjetno pa imamo, Boris, če ste jo slišali. Lep pozdrav v Početrtek, tam na Šterski konec. Pa še Mirko se je nekaj zaželel, dobro jutro vam v studiju, želi poslušalec Mirko iz Malega Cirnika, rad bi slišal pesem Moj mali raj od Modrijano in Silvo Pribršek, hvala in lep dan. Lepo zdrav, Mirko, grof de Rumen, bo napisano, Mirko, karkoli že ste, uživajte v poslušanju, je bila že včeraj popoldne tale, pa bo tudi danes jutraj, zakaj pa ne. Torej, vmes med temi pesmi, šala dneva in čez približno 15 minut, horoskop. Dobro jutro, dober dan.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta in jutrni program. Še nekaj sekund manjka in ura bo 6:45 minut, ko je na Radio Sraka čas za horoskop. Oven, poskusite prilagoditi svoj urnik, da boste živeli bolj uravnoteženo. Razmišljate o spremembi odnosa do dela, da se izognete stresu, zmanjšajte odgovornosti. Bik, želje po ustvarjalnosti bo izhajale iz potrebe, da spremenite življenje. Ne oklevajte in sprostite ustvarjalni um. Izrazite tisti del svoje osebnosti, ki vam je najbliže. Dvojčka, poskusite pozabiti na težave in ne mislite zgolj na denar. Počnite, kar se vam zljubi, ter se zavedajte, da morate občasno poskrbeti zase in za svoje zdravje. Rak, soočili se boste z nepričakovanimi situacijami. Če tudi ste vajeni iskanja dogodivščin, vas bo čakalo veliko presenečen. Težave bodo tam, kjer jih ne bi pričakovali. Lev, če bodo prijatelji želeli spremeniti vaš dan, se ne upirajte. Odprite srce in se pustite voditi. Presenečeni boste nad občutkom svobode, ki ga boste doživeli. Devica, spraševali se boste o svojem življenju, sami ste navajeni spremljati odločitve, zdaj jih boste morali prilagoditi partnerjevim. Težko bo, ukrepi so pa drastični. Tehtnica, konflikti so bili večinoma posledica nerazumevanja in slabega poslušanja. Sprejmite, da je v pogovoru treba govoriti, vendar tudi znati poslušati. Škorpion, utrujeni boste od skrivanja čustev. Želeli boste ravnati, kot vas bo usmerila intuicija, a vas bodo zadrževale reakcije drugih. Poskusite biti samozavestni. Strelec, uživajte v spoznavanju novih ljudi. Povsem nova oseba ste. Sočustvovali boste s cilji na koga, ki ste ga pred kratkim spoznali. Pozabite na predsodke in pomagajte. Kozorog, pred kratkim ste se odločili, da boste stvari vzeli v svoje roke in s tem ste veliko pridobili, predvsem na področju odnosov. Ne pozabite na kompromise. Vodnar, na vaše poklicno zasebno življenje bo vplivalo to, kako se spopadete z odnosi. Spremenite vedenje, vendar bo trajalo nekaj časa, da bo vidno izboljšanje. Ribi, znašli se boste v neprijetnem položaju, saj morate zgladiti odnose med prijatelji. Ne vsiljujte stališča, bodite diplomatski. Veliko pa se lahko naučite z opazovanjem. To je bil horoskop o znamenjih, zdaj pa še poglejmo tako na splošno, kaj nas čaka oziroma kaj je zapisano v zvezdah za današnji dan. Občutljivi bomo in ni pravi čas za zmenek danes. Luna v raku bo prinesla večjo čustveno občutljivost. Ne bomo želeli poskusiti ničesar novega, držali se bomo ustaljenih poti. Popoldne ne bo čas za nakupe, lepotne posege, finančno vlaganje ali zmenek, saj bomo zapravili preveč. Zvečer vstopi Luna v leva, povečala se nam bo samozavest. To je bil horoskop na valovih Radia Sraka, mi pa se vračamo glasbi. Za našega poslušalca bomo slišali Silva Pribrška, Pomodrijane, Moj mali raj. Pa to še ni vse. Še nekdo se je oglasil, gospa Olga, naša zvesta poslušalka tam iz Trebnega, Trbanskega konca. Pozdravljeni, gospod Silvester, in lepo jutro v studiju. Za začetek tedna prosim za pesem Naj ustavi se korak Petovju. Lepa hvala za pesem. Lep in prijeten dan želim. Lep pozdrav, nasviden in srečno, zvesta poslušalka Olga. Srečno, Olga, lepo se mejte, pa najprej vroč ponedeljek vam želim. Božica, tista gospa iz Hrvaške, oziroma Blažica, se je še zahvalila. Pošiljam pozdrave nazaj tam proti Glini, lepo se imejte, pa dober sprejem vam želim, kakorkoli nas tam dobite, verjetno kar preko digitalnih ali pa analognega signala, ne na Gorjancih, na Trdinovem vrhu, na našem oddajniku. Tako pa še, mislim, da je še eno sporočilce tukaj v elektronskem naslovu, samo da mi tole odpre. Aha, še gospa Milena se oglasila, napisala eno lepo od krimskih lisjakov in vse lepo pozdravlja, ki poslušajo Srakico. Enako Milena, uživajte tudi vi, želim vam lep ponedeljek. Tako, evo, dovolj glasbe se je nabralo, potem sledi še nekaj reklamnih obvestil in ja, že čez dobri 10 minut ob 7. uri bo čas za druge jutranje novice.

0: Kica.
1: Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lepe in sijoče lase. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Zdaj bom igral Sibi Šrift.

Torej točno 7, čas je za jutrene novice na Radio Sraka iz Novega mesta. Domače novice. Državna nota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je včeraj dopoldne pri vasi Globoko v Radovljiško občini uspešno odstranila 250 kg letalsko bombo. Bombo so uspeli deaktivirati v eni uri, potem so uničili še vžigalnika, bombo pa odpeljali v začasno skladiščenje in kasnejše uničenje. Neeksplodirano bombo iz druge svetovne vojne so pod železniškim mostom Globoko prejšnji teden naši delavci vodno-gospodarskega podjetja pri urejanju struge Save. Državna nota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je bombo pregledala in zavarovala ter pripravila vse potrebno za njeno odstranitev, ki so jo torej upravili včeraj. Za našim dem se začenjajo volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Sobotnim večernim koncertom v središču Lendave se je zaključil letošnji festival Vinarium, ki je v dveh tednih postregel številnimi dogodki. Ob koncu festivala so v Lendavskih goricah zaznamovali tudi 11 let stolpa Vinarium, ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Pomurja. Stolp je doslej obiskalo več kot 800 tisoč ljudi. V Novem mestu bo med 16. in 22. septembrom vnovič potekal Evropski teden mobilnosti, ki ga mestna občina Novo mesto vsako leto organizira za namen o zaveščanju in spodbujanju trajnostne mobilnosti. V okviru letošnjih aktivnosti občine med drugim uvaja izboljšen vozni red mestnega potniškega prometa. V septembru pa je vsem uporabnikom sistema Citium omogočena brezplačna uporaba mestnih avtobusov. S 1. septembrom je pričel v občini veljati nov vozni red mestnega potniškega prometa, ki z dodatnimi vožnjami prinaša več povezav in je hkrati bolj usklajen z urniki osnovnih in srednjih šol. Cilj in namen ter teh sprememb je povečati dostopnost javnega prevoza ter s tem ponuditi privlačno alternativo vsakodnevni uporabi avtomobila. Kot pomembno novost velja izpostaviti dodatne vožnje na liniji 3 v smeri Podbreznika ter novo vožnjo na liniji 1B med 13 in 14 uro v smeri Župance in Kamenc. Obenem je prilagojen tudi urnik odhodov na drugih linijah na način, ki bolj ustreza potrebam šolarjev, dijakov in ostalih uporabnikov. Spremembe prinašajo tudi nekaj novosti na območju avtobusne postaje. Linije 1B, 3 in 4 ponovno ne bodo več ustavljale na Topliški cesti, temveč bodo v smeri zdravstvenega doma in železniške postaje Kandija uporabljale postajališča na tej relaciji. S ciljem prilagoditi urnike vožnje potrebam uporabnikov so bile izvedene tudi manjše časovne prilagoditve na ostalih linijah. Torej, v okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bo posebna pozornost namenjena spodbujanju uporabe javnega prevoza. V ta namen je mestna občina Novo mesto vsem uporabnikom sistema Citium v obdobju od 1. do 30. septembra omogočila brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi. Potniki pa bodo morali ob stopu še vedno validirati svojo kartico Citium oziroma aplikacijo, vendar se vožnje ne bodo zračunavale. V mestni občini Novo mesto si prizadeve za razvoj sodobnih, dostopnih in trajnostnih oblik mobilnosti. Brezplačne vožnje in izboljšene povezave so tako uvedene s ciljem ponuditi privlačno in vsakodnevno uporabno alternativo mestne mobilnosti, ki prispeva k manjši prometni obremenjenosti, čistejšemu okolju in višji kakovosti bivanja. No, tukaj pa bi lahko dodal, kot smo že včeraj poročili v novicah, da v Velenju pa imajo že nekaj let brezplačen mestni avtobusni prevoz, kar bi bilo dobro razmisliti tudi v našem prelepem Novem mestu. Poglejmo še nekaj tujih novic. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo AfD je po davi objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil možnost novih volitev. Indonezijske oblasti so zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika na Krakatau včeraj zaprlo 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Džakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 150 tisoč potnikov, poročajo tudi tiskovne agencije.
Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarja Združeni narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. Ob mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo pri Združenih narodih še pozivajo vse vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike, naj okrepijo ukrepe za čisti zrak, torej če se le da, pojdite in imate to možnost, pa da je blizu, v službo peš ali pa s kolesom. Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta je včeraj popoldne potekala tradicionalno srednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimira Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 96 leti. Organizatorji so pri tem med drugim izpostavili potrebo po predaji štafete antifašizma mladim. Najmanj 5 ljudi umrlo potem, ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miamiju v Združenih državah Amerike zdrsnilo steze in trčilo več vozil na cesti ob letališču, poročajo ameriški mediji. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost dim in ogenj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. Na kraj nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot, je poročala ameriška televizija CNN. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija skazala za uspešno, bi lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Šport. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka iz Novega mesta v soboto 12. septembra čaka nova domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo rokometnega kluba oziroma RK Jeruzalem Ormož. Tekma pa bo v soboto ob 19. uri v športni dvorani Marov, seveda v Novem mestu. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni v čim večjem številu, so še zapisali pri moškem rokometnem klubu Krka. Odbojkarice Turčije so včeraj v Istanbulu obranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih 3-2 boljše od Italije. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo 27 do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju pa okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 pa še do 34 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine. Prevladovalo bo jasno čez dan vroče vreme. Le v Alpah bo danes popoldne več kopaste oblačnosti, kjer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo in Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje ponovno doteka zelo topov in suh zrak. Obeti. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krivne padavine z nevihtami, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, saj se bodo takole poprečno temperature spustile za 10 in tudi več stopinj Celzija. Poglejmo tudi vremenske podatke in temperature po krajih po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 6. uri. Posod je bilo jasno, bili pri Novi Gorici 16 stopinj, Celje 12, Črnomelj tudi 12, Kočevje 10, Kredrica jasno 12, letališča Cerklje ob Krki 13 stopinj, Edvarda Rusena Maribor 14, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 12, Portorož 18 stopinj, Lisca jasno 15, Ljubljana tudi jasno 15 stopinj, Murska Sobota 11, Postojna 17, Slovenjgradec jasno 10 in na Novo mesto je bilo prav tako jasno pri svežih 14 stopinjah.
Na koncu novic pa seveda še pogled na ceste, kjer je žal že prišlo do nesreče, pa tudi so številni zastoji. Torej na Štajersko to cesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajersko to cesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski to cesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Gneče tudi na Primorski to cesti od Logatca proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Pa zastoji na Gorenjski to cesti od Brnika proti Ljubljani oziroma so zastoji na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karvanke v smeri Avstrije, sedaj dolg že približno 2 km. Vozila pa stojijo tudi na voznem pasu. Gneča pa je tudi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Dol, Šentjakob, Škofljica, Ljubljana, Ivenca, Vojnik in Celje, Laško. Na Gorenjski avtocesti med Redovljico in Lescami proti Avstriji oviran promet zaradi povožene živali, skratka bodite previdni. Štajerska avtocesta, tam je zaradi del zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. V nočeh na torek, sreden četrtek so med 20.5. uri zjutraj načrtovane nočne zapore med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz bo rejen po regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica.

0: Radio Sravnaka 94,6 MHz.
1: Minuti čez sedmo, ja seveda poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Dobro jutro, dober dan. Čas je, da prelistamo današnje časopise. Išli so že Delo, pa Slovenske novice, pa tudi Dnevnik, ki so vsi že pri vaših prodajalcih. Torej, kaj piše v Delu? Vidimo vejce, spregledamo skladno o slovenščini, od oglasnih sloganov do angleščine in umetne inteligence. Kaj je napaka in kaj lahko postane norma? Potem manj ruskih diplomatov, ne nujno manj Rusije. Število akreditiranih ruskih diplomatov je z 22 upadlo na vsega 5, vendar Moskva nadomešča manjšo diplomatsko misijo z drugimi kanali. Širitev Evropske unije na Balkan je nujnost. Za preprečitev slabega scenarija integracija Balkana v Evropsko unijo bo morala ta pokazati več odločnosti. Za kulisami borzne euforije manj bleščeča zgodba. Umetna inteligenca zahteva ogromno kapitala, vse več tega denarja pa prihaja z obvezniškega trga. O tem lahko več preberete v rubriki Gospodarstvo v današnjem časopisu Delo, katerih slogan je Vedeti več pomeni imeti moč. Pokukajmo v Dnevnik. Pišejo o 26. izboru Gazela, o srednje slovenska regija, velika koncentracija znanja, kapitala in podjetniške energije. Neeksplodirana bomba, o čemer smo poročali že včeraj, pa tudi danes v novicah, uspešno so jo deaktivirali, torej 250-kilogramsko bombo še iz druge svetovne vojne. Nemčija, absolutna večina AFD v negotovosti po volitvah včerajšnjih. Ljubljana proti podiranju dreves ob avtocesti. Domnevna grožna izključitev dijaka je bila nezakonita. Kot kaj, zakaj boste torej pokukali v današnji Dnevnik? Piše tudi v revščini oziroma o pomoči humanitarnih organizacij. Lakota trka na vrata tudi v Sloveniji. V Sloveniji lani pod pragom tvegane revščine živelo že skoraj 300 tisoč ljudi, 22 tisoč več kot leto prej. O dobrodelnih organizacijah opozarja, da se na nje vse pogosto obračajo družine, ki zaprošajo izključno za pomoč v hrani. Med prejemniki pomoči čedalje več revnih zaposlenih in najemnikov stanovanja. Žal je tako tudi pri nas. Piše tudi o zdravju, zdravstvu, redkih boleznih, zdravje iz dobrodelnih akcij. Komaj dobrega pol leta po zakonskem urejanju sklada za zdravljenje redkih bolezni na ministrstvu za zdravje že pripravljajo novo zakonodajo. Za obolele njihove svojce je ključen zlati čas. Zlasti čas v zdravstvu popozarja na nujo dovolj trdnih dokazov o delovanju novih zdravil. Seveda, o tem lahko preberete torej v Dnevniku. In kaj piše še v Slovenskih novicah? Žan Serčič presenetil s poročnimi fotografijami. Potem na urgenci dva pretepla pacijenta, dvojce sredi noči, prihromela v čakalnice napadla čakajoča, kaže posnetki dveh nadzornih kamer. Eden bi priznal, če ne bi bilo treba v zapor. Ja, kamera, kar je posnela, ne laže. Trenutno se še ne spomnim, ali sem bil kaj kaznovan, pravi ta osumljenec. Pok je pomenil konec nevarnosti, torej piše o tisti bombi, ki so včeraj uspešno odstranili oziroma deaktivirali, pa tudi Janja Garambret je poskrbela za popoln praznik v plezanju. Na Ptuju, na odru so pustili srce. Kdo? Boste torej prebrali v Slovenskih novicah, kjer tudi pišejo o treh namazih, tri imena, pa še rak, depresija in operacija igralko pripeljali do pomembnega spoznanja. Katera igralka je to, torej boste lahko prebrali v Slovenskih novicah, ki so tudi že pri vaših prodajalcih. Tako, vračamo se glasbi, glede na to, da je čas trgatev na vrhuncu, bomo sedaj slišali, pa ne samo tole danes o trgatvi, ansambl Štrk in ljubezen na trgatvi. Dobro jutro!

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Sela 2 nizkonapetostno omrežje proti 7 plus hiša pri transformatorske postaji. V torek 8. september predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizkonapetostno omrežje Virč v sredo 9. september predvidoma med 8. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizkonapetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. september predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8. in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Pijana Gora, v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar, v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora, v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro in 30 minut. Ter v četrtek 10. septembra predvidoma med 14. in 14. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Mokronok, na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizkonapetostno omrežje, večstanovanski objekt Kovačič Mirna. V torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizkonapetostno omrežje Smer Kompolce. V torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hom v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 10.30. Ter na območju transformatorske postaje Hom Vas v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.se. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Klošter 2, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za četrtek 10. septembra od 8. do 10. ure preklicana. Prav tako obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorenci, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za četrtek 10. septembra od 10. do 12. ure preklicana. In tudi odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Pugljat, obveščajo, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za četrtek 10. septembra od 12. do 14. ure preklicana. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje pa obvešča odjemalce, da bo v sredo 9. septembra od 9. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podstrmec 05634 izvod 2 Karlovica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne čakajte na prvo ohladitev. Telsat vam ponuja toplotne črpalke priznanih znamk, Mitsubishi, Hitachi in Panasonic. Od svetovanja in dobave do strokovne montaže in servisa vse na enem mestu. Pokličite 041 625 406 ali obiščite telsat.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
7: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: Hej, kdo danes časti?
10: Delavska hranilnica!
11: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
12: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
13: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8:16, poslušate novomeški radio Sraka. Čas je za pregled dogodkov z področja Črne kronike in prejeli smo zaenkrat samo poročilo z Generalne policijske uprave v Ljubljani. Sporočili so, da so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 98 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 60 kršitev javnega reda in miru ter 51 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 42-krat posredovali na javnih krajih in 18-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa se enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 2 vozili. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji bilo 18 tatvin, pa 10 vlomov, 9 povzročitev telesne poškodbe, 7 poškodovanj tuje stvari, 4 kaznive dejanja nasilja v družini, 2 grožnji in tudi 1 ponarejene listin, so sporočili z Generalne policijske uprave. V nadaljevanju pa bomo poslušali.

poslušali kršentviška slavčka, še takole ena primerna pesem za ta čas trgatve, ki je na vrhuncu, mi trte že zorijo. Potem pa takole, ja, že približno čez 13 minut bo čas za oddajo na današnji dan Radio Sraka, torej ob pol devetih.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Pol 9. ura, čas je za oddajo na današnji dan na Radio Sraka. Torej, poglejmo oziroma preleteli bomo nekaj dogodkov, ki so se zgodili pred stoletji, desetletji, pred leti na današnji dan, 7. septembra. Tik po koncu srednjega veka oziroma 33 let po koncu srednjega veka, torej leta 1533, že v novem veku se je v Greenwichu rodila angleška kraljica Elizabeta I, hčerka Henrika VIII in njegove druge žene Anne Boleyn. V času njenega vladanja so bili postavljeni temelji prihodnega britanskega imperija. Umrla je 24. marca 1603. 1566. leta je v bitki za Sziget, v kateri sta se spopadli turška vojska pod vodstvom Sulejmana Veličastnega in vojska hrvaškega bana Nikole Šubića Zrinskega, padel Zrinski. 7. septembra 1644 pa je New York dobil svoje ime. Britanci so, ko so zavzeli še zadnje trdnjave v severnoameriški koloniji Novi Holandiji, zavzeli Novi Amsterdam, ki je postal zasebna last Jorške vojvode in ga preimenovali, torej v bistvu to pomeni New York v prevodu Novi York. Leta 1714 Nemčija in Francija sklenili Badenski mir, s katerim se je končala španska nasledstvena vojna. Nemci so se pridružili mirovni pogodbi iz Rastata. Po podpisu miru sta Franciji pripadla Alzacija in Strasburg. 1812. leta se je v bližini Moskve končala Borodinska bitka, ena najbolj krvavih bitk v Napoleonovih vojnah. Rusi so pod poveljstvom Kotuzova izgubili 44 tisoč vojakov, Napoleon pa 50 tisoč, med njimi kar 23 generalov. Že teden dni po bitki Napoleon zasedel Moskvo. Leta 1822 je brazilski guverner Pedro razglasil neodvisnost od Portugalske in se vklical za cesarja. Leta 1824 je izdal liberalno ustavo, že čez 5 let pa je moral zaradi notranjih nemirov prepustiti oblast sinu Pedro II. Red in mir ima je državi uspelo spostaviti šele po letu 1840. Sedmega septembra 1848 so na Dunaju pod pritiskom revolucionarnega vrenja v vsej avstrijski monarhiji sprejeli zakon o zemljiški odvezi, ki je odpravil tlačanstvo. 1902. leta se je v Ljubljani končal kongres slovenskih katoliških nepolitičnih društev. 5 let kasneje, leta 1907, je papež Pi X izdal encikliko, v kateri obsodil prepletanje znanosti in vere. Leta 1932 se rodil ameriški človekoljub in zbiratelj knjig angleškega rodu Sir John Paul Getty. In 1936. leta se rodil ameriški glasbenik Charles Hardin Holly, bolj znan kot Buddy Holly. Leta 1959 je umrl v letalski nesreči. No, glede na to, da smo prej omenili, oziroma sem omenil, da je na današnji dan leta 1644 New York, potem v kasnejših Združenih državah Amerike, dobil svoje ime, bomo sedaj slišali kar mestno godbo Novo mesto iz našega prelepega mesta, ki bo zapelal tisti znanje oziroma zašpilala. Oni bodo zašpilali, ne vem, če bodo kaj peli New York, New York.

0: Lynn Marie from Nashville, Tennessee, and we are listening to Radio Sraka.
1: Ja, takole posod po Ameriki nas poslušajo, se to da preko svetovnega spleta oziroma preko interneta, no pri mestni godbi Novo mesto pa je le zapela tudi ena pevka v New Yorku. Tako, mi pa se vračamo, daj naš oziroma na današnji dan k dogodkom, ki so se zgodili pred leti na današnji dan 7. septembra. Leta 1940 je nemško letalstvo pod vodstvom Hermana Göringa po noči začelo bombardirati London. Samo ta dan je umrlo več kot 300 ljudi. Leta 1953 je ameriška teniška igralka Maureen Connolly zmagala na odprtem prvenstvu ZDA in s tem postala prva igralka, ki je uspela osvojiti vse štiri turnirje za Grand Slam v eni sezoni. Sedmega septembra 1960 je v Berlinu umrl prvi predsednik tedanje Nemške demokratične republike od leta 1949 Wilhelm Pieck. Leta 1977 v prejšnjem stoletju sta ameriški predsednik Jimmy Carter in panamski predsednik Torrijos podpisala sporazum o panamskem prekopu. Sporazumom naj bi Panama ob koncu stoletja prevzela popoln nadzor na to pomembno pomorsko potjo. V 1986. leta je škof Desmond Mpila Tutu postal nadškof Cape Towna v Južnoafriški republiki in tako postal prvi črnski poglavar južnoafriških anglikancov. Leta 1991 se je v Hagu pod okriljem Evropske unije začela mednarodna mirovna konferenca o Jugoslaviji. Konferenco je vodil Lord Carrington, sprejeli pa so deklaracijo o mirni rešitvi jugoslovanske krize. 7. septembra 2001 je plavalec Peter Mankoč na sredozemskih igrah v Tunisu osvojil zlato medaljo na 200 metrov mešano. Leta 2011 je rusko hokejsko moštvo Lokomotiva Jaroslavl doživelo tragedijo. V letalski nesreči so razen enega umrli vsi člani moštva. Klubsko letalo Jak-42 je padlo kmalo po vzletu z letališča v Jaroslavlju, v mestu, ki leži 250 km severno od Moskve. Letalo naj bi preletelo le kakšnih 500 metrov, ko se je zrušilo, no to pa ga je zajel ogenj. Na krovu letala, ki je bilo namenjeno na uvodno tekmo sezone lige KHL v Minsk, je bilo 37 članov moštva in 8 članov posadke, skupaj torej 45 potnikov. Tudi leto kasneje, leta 2012 na današnji dan, se je zgodila tragedija in sicer pred italijansko obalo, begunska tragedija, pred Lampeduzo je takrat potonila ladja. Rešili so 54 tunizicev, 50 pa jih je umrlo. In istega leta, torej 2012, je Lufthansino kabinsko osebje o polnoči začelo 24-urno stavko, zato je družba odpovedala 1200 poletov od predvidenih 1781. Toliko za danes oddaji na današnji dan na valovih Radija Sraka. Vračamo se glasbi čez takole slabih oziroma 19 minut, ob 9. uri pa bo že čas za dopoldanske novice.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Klip, klip.

lepo pozdravljeni. Čim več zdrav in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
11: Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 9 bila ura, na Radio Sraka je čas za novice. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev pravnega sodišča, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča časnik Dnevnik. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Konec oktobra 2023 je dijak prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol med poukom in v družbi več sošolcev narisal skico oziroma nekakšen načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece po nastanku skice. Dijaka so začasno suspendirali, konec februarja 2024 pa ga je učiteljski zbor izključil iz šole. Za našim dnem se začenja volilno pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volilci. V tem primeru mora biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podporo lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Sobotnim večernim koncertom v središču Lendave se je zaključil letošnji festival Vinarium, ki je v 2 tednih postregel številnimi dogodki. Ob koncu festivala so v Lendavskih goricah zaznamovali tudi 11 let stolpa Vinarium, ena najbolj prepoznavnih turističnih zgodb Pomurja, pa tudi širše po Sloveniji. Stolp je doslej obiskalo že več kot 800 tisoč ljudi. Mariborski policisti so med nedeljskim postrenim nadzorom na avtocestnem križu izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, začer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Občina Črnomelj na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničenje več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodne na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s predlogami je potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik prihodu občinsko stavbo. Po pošti na naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije sta v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124, 07-306-1124 gospod Jože Vajs in 07-306-1145, 07-306-1145 gospa Mojca Črnič. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo na spletni strani občine Črnomelj, crnomelj.si. Poglejmo še nekaj tujih novic. Združene države Amerike upajo na neposredno pogajanje med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal ameriški poslanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska z ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, AfD, je po objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspela zagotoviti absolutne večine, je vodja AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil možnost novih volitev. Indonezijske oblasti so zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau včeraj zaprle 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Jakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 150 potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob spomniku pri Bazovici blizu Trsta je včeraj popoldne potekala tradicionalna osrednja slovesnost v spomina bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili italijanski fašisti pred 96 leti. Organizatorji so pri tem med drugim izpostavili potrebo po predaji štafete antifašizma mladim. Najmanj 5 ljudi je umrlo potem, ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popoldne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miami na Floridi zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti ob letališču, poroča ameriški mediji. Letalo Boeing 767, ki je priletelo iz Puerto Rica, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa so se valila gost dim in ogenj, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. Na kraju nesreče je posredovala več kot 60 gasilskih enot, je poročala ameriška televizija CNN. V največji dunajski čistilni napravi v Zimmeringu bodo nad enim od čistilnih bazenov postavili zložljivo sončno streho, ki bo proizvajala elektriko iz sončne energije, ne da bi zato morali pozidati dodatne površine. Če se bo tehnologija skazala za uspešno, bi jo lahko na tej čistilni napravi razširili na dodatnih 46 tisoč kvadratnih metrov. Več o tem pa bomo povedali tudi v jutrišnji oddaji Znanost in tehnika na Radio Sraka, torej torek ob 18. uri in 30 minut. Demokratsko kandidatko za guvernerko ameriške zvezne države Ohio Amy Acton je v nedeljo na sejmu mestu Canfield poskušal napasti oborožen moški, pri tem pa poškodoval najmanj 2 človeka. Političarka v incidentu ni bila poškodovana, varnostne sile so napadalce aretirale, poročajo ameriški mediji. Cene surove nafte so se na začetku novega trgovalnega tedna še zvišale. Na Bližnjem vzhodu namreč prihaja do novih medsebojnih napadov med ZDA in Iranom, potem ko so prizadevanja za končanje konflikta zastala, kar povečuje zaskrbljenost glede dolgotrajnih motenj v skrbi s tekočim zlatom. Šport. Igralke Mure None so včeraj v ženski nogometni ligi Triglav dosegle novo visoko zmago. Branilke naslova so v tretjem krogu gosteh premagale Cerkle z 10-0 in so na svoji drugi tekmi še drugi zmagale. Strelsko se je tokrat izkazala Adriana Mori, ki je zadela 5x4x v prvem polčasu. Odbojkarice Turčije pa so včeraj v Istanbulu branile naslov evropskih prvakin, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko poblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v morju pa okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 28 pa kar še do 34 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine, prevladovalo bo jasen čez dan vroče vreme, le v Alpah bo danes popoldne več kopaste oblačnosti, kjer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika, nad srednjo Evropo in Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, šibkimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje ponovno doteka zelo topel in suh zrak. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapiha bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zele krevne padavine z nevihtami, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, saj se bo hladilo kar tako poprečno za najmanj 10 stopinj Celzija oziroma bodo temperature tudi primerne temu prvemu jesenskemu mesecu, septembru. Poglejmo še vremenske podatke in temperature po Sloveniji. Podatki so bili zabeleženi ob 8. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 20 stopinj, Celje pretežno jasno 15, Črnomelj jasno tudi 15 stopinj, Kočevje 11, Kredarica pretežno jasno 14, Letališča Cerklje ob Krki jasno 16, Edvarda Rusjana Maribor tudi 16, Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako jasno 16, Portorož jasno 20 stopinj, Lista 17, Ljubljana 16, Murska Sobota 15, Postojna pretežno jasno 18, Slovenj Gradec jasno 13, na Voglu bilo pretežno jasno pri 12 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in 16 stopinj. Ja, na naših cestah pa je žal že pestro in sicer prišlo do nesreč na primorske avtocesti, zato oviran promet med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. In pa na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je na Lavrici zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj, zamuda je približno pol ure. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karvanke v smeri Avstrije, dolg je 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneče še na cestah med Vodo Ljubljana in Škofljica Ljubljana. Na Primorski avtocesti so okvare vozil med Postojno in Ravbar komando in zato zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani in pri Ravbar komandi proti Ljubljani zaprt vozni pas. Ura je 9.11 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali dopoldanske novice.
1: Lahko iskrice z nami zapojeno pesmico?

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

17 minut oziroma še nekaj sekund in 18 minut bo čez 9. Na Radiu Sraka pa je čas za dnevna obvestila. Krajevna organizacija Rdečega križa Straža vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki

poteka danes v ponedeljek 7. septembra v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto, in sicer še do 11. ure. Mogoče se lahko še prijavite oziroma če pohitite, pokličite oziroma svoj prihod potrdite na telefonski številki 070-538-227 070-538-227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času ženske 4 mesece, moški 3 mesece niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa zdravstvena izkaznica. Drugače pa več informacij o krvodajalskih akcijah na našem slišnem območju dobite na spletni strani območnega združenja tako Rdečega križa Slovenije, ki ima sedež na ulici Slavka Gruma 54 v Novem mestu oziroma humanitarnega centra. Njihov naslov pa je www.novomesto.ozrk.si. In danes bo Pleteršnikov dan. Torej, vabljeni ste lepo, danes v ponedeljek 7. septembra na Pleteršnikov dan, ki bo v Pleteršnikovi domači v Pešecah potekal. Posvečen pa je spominu na slovenskega jezikoslovca Maksa Pleteršnika. Program se bo pričel ob 10. uri, tako da še nekaj časa je, da se odpravite. Ob 10. uri in 30 minut bo sledil kulturni program, ob 11. uri pa predstavitev monografije imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, ki ste uredila Marko Jesenšek in Zora 160. No, vse to o Pleteršnikovem dnevu, pa tudi v tej monografiji smo spregovorili v daji Naš vsakdanik na Radiu Sraka, tudi včeraj popoldne je bila ponovitev po 14. uri. Če ste tudi ponovitev zamudili, pa vas to zanima, torej vse slovenskem jeziku, Pleteršniku, Pleteršnikovi domači v Pešecah in temu Pleteršnikovemu dnevu, pa še monografiji imenitnosti slovenščine 100 let po Pleteršniku, si lahko zavrtite posnetek v arhivu daj na naši spletni strani radiosraka.com. Skratka, vabljeni danes v Pešece, ob 10. uri vstop je prost na Pleteršnikov dan. Dogajalo pa bo tudi oziroma dogaja že kar nekaj dni na 37. Pikinem festivalu v Velenju. Danes je ponedeljek, ko smo 7. septembra oziroma ponedeljek je v znamenju gledaliških in lutkovnih predstav, otroci si bodo lahko gledali Sneguljčico pa gospoda Gnilca in Plešočega medveda, Precesko na zrno graha ter druge predstave. Začer pa bo sledil koncert Združenega orkestra glasbene šole Velenje in PO Zarja Šoštan. Lepo vabljeni na 37. Pikin festival v Velenje. Če pa ne morete tako daleč, pa lahko tukaj na Dolenjskem obiščete občino Straža, kjer potekajo dogodki prireditve ob 40. že Straški jeseni. Dogodki bodo potekali še do 14. septembra, slogan pa je 40 jesenju naročil tradicije. Danes ob 18. uri bo koncert v cerkvi svetega Tomaža v Straži, potem v sredo 9. septembra bo ob 18. uri postavitev stare preše in otvoritev slike na Vinogradniškem domu ter degustacije vin. To bo torej v Vinogradniškem domu Straža, potem v četrtek 10. septembra, prav tako ob 18. uri pa bo pogovorni večer z župnikom Martinom Golobom in večer Penin. O, to pa bo zanimivo, to bo v šatoru na železniški postaji Straža s tistim praktično najbolj znanim slovenskim mladim in sodobnim župnikom Martinom Golobom, ki je tudi pričel med korona z mašami preko interneta. Dolenjski muzej Novo mesto vas tudi vabi in sicer na odprtje razstave Uroš Weinberger Silicijeva koda v četrtek 10. septembra ob 19. uri v Jakču dom Dolenjskega muzeja Novo mesto. O razstavi bosta spregovorila avtor Uroš Weinberger in kustosinja Jasna Kucovan Štukel. Razstava pa bo potem na ogled še do 28. novembra. Več informacij pa dobite na spletni strani Dolenjskega muzeja Novo mesto. Vabljeni ste tudi na različne dogodke in prireditve v knjižico Mirana Jarca v centru Novega mesta. Tudi letos se v knjižici Mirana Jarca Novo mesto pridružuje kampanji Trajnostno v knjižnico. 31. oktobra se v knjižnico odpravite peš, kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače, okolje prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko s 5 izbranimi nalepkami, pa sodelujete v nagraden žrebanju za družinske stopnice,
za Zoo Park Ranch Aladdin tam v Mirenski dolini. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje, kajti vsak korak šteje. V petek 11. septembra ob 18. uri ste vabljeni v park Rastoče knjige v Novo mesto na Pogorni večer z novinarjem in vojnim poročevalcem Erikom Valenčičem. Govorili bodo o njegovi knjigi Poklon Ukrajini, potovanje skozi vojne 2022-2025, njegovih izkušnjah iz Ukrajine, humanitarnem delu in tudi aktivizmu. Pogovor pa bo vodila Carmen L. Oven. To je to, zdaj veste, kam se boste lahko odpravili ali pa boste ostali doma pa poslušali srakico. V nadaljevanju bomo slišali duet za Pela Bo Špela Grošelj, pa seveda zraven bo tudi Domen Kumer v pesmi Čez leto ali dve.

0: Na vrsti su minute za marketing.
1: Spet smo skupaj, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in z nasmehom pozdravljamo nasmejanega gospoda Igorja Nograška, ki je zopet z nami v studiju kot predstavnik podjetja Terapromo. Gospod Igor, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Gospod Igor se tako je tako nasmejan, kot da niso poletni meseci več že mimo, kot da ni mimo dopusti, šola se je začela. Ampak to se zgodi vsako leto, a ne da?
2: Tako je, to
1: eno vprašanje, če dobiš slabo oceno, pa te mama nažge poriti, ali pomaga kači gel, da manj boli?
2: Ta je dobra. In uporabna, seveda pomaga, oblaži.
1: Tako, vsi smo navajeni, da kači gel pomaga za nešteto težav, od tistih trenutnih bolečin, ko si zvijemo nogo, udarimo, do tistih pri bolečih posledic dolgotrajnih bolezni zaradi posebne sestave, je tako?
2: Ja, res je. Ta naš kači gel je res uporaben praktično povsod, kjerkoli nas boli, kjerkoli imamo težave. V letošnjem poletju sicer še kar traja, so bile najbolj problematične, kot vsako poletje, te krčne žile, in pri krčnih žilah je ta gel res, res fantastičen. Namreč vsebuje tudi divji kostanj in kombinacija kačjega strupa in divjega kostanja res pomaga pri teh bolečinah, s krčnimi žilami. Seveda pa ne smemo tukaj zanemariti tudi kakšne te težave v sklepih, v mišicah, žilah, ker namreč ta sestava tega našega gela res odlično deluje pri vnetih in netnih procesih, tako sklepih, mišicah, žilah, tkevih. Skratka, je uporaben, kjerkoli pač nas boli.
1: In nasprotno kot velika večin maziv, zelo lepo diši in nima s tem, ko se namažemo, čez minutko se lahko oblečemo.
2: Ja, to je prednost tega, da ga ni treba masirati, na tanko se namaže in je nemastan, in to nam praktično vsi naši uporabniki dajo res kot pozitivno, da ni kakšnih masnih madežev oziroma da nimamo masnih rok in nimamo masnih madežev na oblačilih, ko se oblečemo. Tako da ta gel je res super zadeva.
1: Če vas zanima še kaj, kar z Igorjem ne bova povedala, brezplačno telefonska številka podjetja Terapromo, 080 30 80, še enkrat, 080 30 80, za vprašanja, na svete, seveda tudi za naročila. In kot vsakokrat treba povedati, pri resnejših bolečinah je treba malo več resnosti pri uporabi tega kačjega gela.
2: Ja, doslednost je zelo pomembna, sploh pri težavah, kot so išija, diskus hernija, sklepni artritis, revmatski artritis, razna revmatska obolenja. To vemo, da traja že več let, se pravi, se posameznik obada s temi težavami že več let, in je pri teh stvarih absolutno treba biti vztrajen. Naše priporočilo je vedno, da se mažemo trikrat na dan, zjutraj, opoldne, zvečer, in to delamo 14 dni, 3 tedne, lahko en mesec, 2 meseca. Tukaj ni nobene omejitve, ker so naravne sestavine, in skratka lahko samo pozitivno prispevamo k našemu zdravju, k izboljšanju teh bolečin. Tudi recimo, ko nas bolijo sklepi, ko nas boli koleno, hrbtenica, ramenski obroč, mogoče smo kdaj kaj pretiravali ali športno ali s kakšnim delom, pa nas bolijo mišice, sklepi, ta gel je res uporaben praktično pri vsakomor od 3. leta starosti dalje.
1: In nas ne rabi biti strah, če bomo mazali 3-krat na dan, da ga bo čez en teden zmanjkalo.
2: Ne, količina je kar zajetna, je 600 ml, se pravi zajetne 0,5 kg, in tudi rok uporabe je 2 leti od odprtja. Skratka, ko ga začnemo uporabljati, dajmo ga uporabljati, ker ta gel res lahko izboljša kvaliteto našega zdravja.
1: In še to, to že rekli ste, od tretjega leta naprej kdorkoli nobene omejitve, niti na koži, niti v zdravju, čisto vsak mu lahko pomaga, lepo pameti ga moramo uporabljati.
2: Tako je, stranskih učinkov, vsaj v teh 12 letih nismo zaznali, tudi proizvajalec, ki dela za nas ta proizvod, ni zaznal vseh teh letih nobenih stranskih učinkov, skratka res ga lahko uporablja kdorkoli. Tudi komarji so bili letos kar intenzivni in pri pikih komarjev recimo pomagati se namažemo in niti srbičice, rdečice, potem tudi pri zonalnih hemoroidih, pri herpesu praktično posuši že čez dva dni, tako da res je en tak širok spektr uporabe tega kačjega gela, da ga res priporočamo praktično vsakomu.
1: Poleg dobrih lastnosti in učinkovitosti kačjega gela, k njegovi dobri prodaji vedno prispeva tudi popust, ki nam ga gospod Igor nameni.
2: Seveda, pri naročilu enega je 30% popust, akcijska cena je 32 evrov plus poštnina. Če se pa odločite za dva, mogoče enega podarite, enega zate, ali pa če imate toliko težav, da nujno potrebujete dva, je pa tukaj pa kar 40% popusta, akcijska cena je 54 evrov, v tem primeru pa brezplačna poštnina.
1: Tako. In tudi brezplačna telefonska številka, kamor lahko pokličete, naročite in seveda povprašate karkoli. Nič 80 30 80, torej brezplačna. Nič 80 30 80. No, in če boste naročili kačji gel zaradi tega, ker imate težave s klepi, jih lahko povpraše tudi po njihovem kolagenu prehranskem dodatku, zaradi katerega pomankanja, katerega zelo radi bolijo s klepi. Je tako, gospod Igor?
2: Ja, seveda. Kolagen, vedno pravimo, da je to odlična kombinacija. S kolagenom si pomagamo znotraj, s kačjim gelom pa odzunaj, tako da kolagen je v tekočem stanju, je pol litrska steklenička in je ena steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Ja, kolagen je najbolj razširjena oziroma najbolj zastopana beljakovina v našem telesu, predstavlja kar 30% vseh beljakovin, to je res ogromno. In kolagen najdemo v sklepih, v mišicah, ga najdemo v koži, v laseh, v nohtih. Skratka, povsod je prisoten in pomankanje kolagena na dolgi rok seveda lahko privede do razno raznih zdravstvenih težav, kot so bolečine v sklepih, recimo lomljivi nohti, lomljivi lasje, neelastična koža. Tudi kolagen najdemo v ožilju, se pravi, če je naše ožilje neelastično, lahko privede tudi do kakšnih resnejših in dolgotrajnejših težav, tako da kolagen, pomankanje kolagena lahko privede do kakšnih resnih težav, na dolgi rok seveda, ne od danes do jutra.
1: Da, seveda, ampak tudi če gledamo, gospod Igor, roko na srce, včasih je bila naša hrana čisto drugačna, kot je danes. Verjetno so ljudje dobili v normalni prehrani mnogo več kolagena kot danes. Tele industrijski proizvodnji je dobro, se mi zdi, si pomagati s kolagenom tudi še, ko nimamo zdravstvenih težav.
2: Definitivno, po 30. letu naše telo ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga telo potrebuje. Tako da absolutno, če ne po 30. letu, pa saj po 40. letu praktično priporočamo vsakomor, ker dejansko telo potrebuje kolagen in če ga je premalo, kot rečeno na dolgi rok, imamo lahko težave. Ker je pa v našem kolagenu, se pravi v našem proizvodu, smo dodali še C vitamin D3 in B12, je ta kombinacija res vrhunska in zagotavlja, da dejansko na dolgi rok si s tem kolagenom, bom rekel, lahko te bolečine, te težave, ki naj bi se pojavile, lahko prestavimo v prihodnost v nedogled. Ne? Se pravi, lahko pripomoremo k bistveno boljšemu kvaliteti našega zdravja.
1: Če vas zanima še kaj, brezplačna telefonska številka podjetja Terra Promo 080 30 80 80 30 80. A je enostavno jemati ta kolagen, gospode Gorin, koliko grače telo potrebuje na dan?
2: Zelo enostavno, to je pol litrska steklenička, kot sva rekla, je v tekočem stanju. Zakaj v tekočem? Ker je bistveno boljša absorpcija, to predstavlja kar 95% je absorpcija in naš kolagen je samo ribji kolagen, ker je najbolj podoben človeškemu. Na vrhu gor imate tako plastičen, prozoren kozarček, kjer je merica 15 ml in to vsako jutro vzamemo. Se pravi, 15 ml vsako jutro vzamemo, ni pomembno, a je pred hrano, po hrani, ampak samo, da ga vzamemo vsako jutro in ko ga prvič odpremo, takrat ga moramo potem tudi dati v hladilnik. Dokler je pa original zaprto, pa ni potrebe, je lahko na sobni temperaturi. In kot se rečeno, ne, ena steklenička zadostuje za en mesec. Pravzaprav, če smo čisto tančni, za 33 dni, ampak včasih nam malo mercev ide in je za en mesec čisto dovolj.
1: Zdaj bomo pa videli, koliko nam bo dovolj, če nam gospod Nogrešek ponudi malo popusta za tale kolagen.
2: Ja, 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna, po 3 mesecih dejansko vidimo, ker kolagen lahko jemo celo življenje, konkretno jaz ga recimo že 4-5 let vsak dan. Ampak 3-mesečna kura je pa tista, ki nam lahko pokaže, da dejansko kakšen je učinek na naše telo. In pri 3-mesečni kuri imamo kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in tukaj je brezplačna poštnina. Vkolikor se odločite za 2 meseca, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tudi brezplačna poštnina. Vkolikor pa želite samo poskusiti 1-mesečno kuro, v tem primeru je pa popusta 22%, akcijska cena je 35,80, v tem primeru pa treba še nekaj malo odšteti za poštnino. Več se splača, vsaj 2 meseca je brezplačna poštnina, pri 3 mesecih je pa absolutno največ popusta. Tako da pokličite, zagotovite si res ta vrhunski proizvod.
1: Evo, pokličite, nič 80 30 80, nič 80 30 80. Bolje prej, kajti meni je že kar nerodno, vsako oddajo, fehtam tega gospoda Nogreška, enkrat bo rekel pa, zdaj vas imam pa dost. Ampak se je prijazen fant, zaradi tega bomo pa rekli, da kmalu spet dobrodošli pri nas, gospod Igor, srečno.
2: Srečno tudi vam.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Radio Seraka. Za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

0: dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost. Dobrodelni obri maraton! V nedeljo, 13. septembra, vas vabimo na edinstven tekaški dogodek od Otoca do Šmarjete. Na 42-kilometrski poti bomo zbirali sredstva za mlade glasbenike in umetnike botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ko se združita glasba in dobrodelnost, nastane nekaj posebnega. Tokrat predstavljamo dobrodelni operni maraton z Ireno Jeboa-Tiran, s katerim bodo tekli za otroke programa Botrstvo kulturi. Zakaj prav opera, kako je nastala ideja za dobrodelni maraton in komu je namenjena pomoč? Torej v glasbi, teku, solidarnosti in zgodbah, ki povezuje ljudi, bo spregovorila moja današnja gostja Irena Jeboa-Tiran. Irena, lepo pozdravljena ponovno v našem studiju.
3: Dobar dan.
2: Ja, kot so se že lani menila, ne, ker so bila sošolca, se verjetno lahko tikava.
3: Absolutno.
2: Ja, kaj pa se je kaj spremenilo od lani, recimo, si še kje tekmovala, še na kakšen maraton?
3: Torej, od lani pravzaprav nisem pretekla uradnega maratona, sem pa naredila kar nekaj kilometrov, kaj ti, ko se pripravljaš na maraton, moraš v resnici preteči kar nekaj malih maratonov. Prejšnjo nedeljo sem tekla 31 km za trening, tako da ja, kot rečeno, uradno ne, ampak kar nekaj kilometrov sem naredila.
2: Ja, ampak tole pa je novo, da si ambasadorka Botrstva v kulturi.
3: Tako je. Letos se je Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice povezal z Zvezo Anite Ogulin. In na mojo pobudo smo ustanovili oziroma bomo zagnali nov projekt Botrstvo v kulturi, ki bo podprlo mlade na področju kulture, nekako po vzoru botrstva v športu. Jaz sem lani občudovala Janjo Garnbret, ki je bila ambasadorka tega projekta in predala svojo lento naprej Tinetu Urnautu. No in sem rekla, morda bi bilo pa fajn, če bi tudi za umetnike imeli en tak projekt, ki bi podpiral te mlade. No in sem vesela, ker so na Zvezi Anite Ogulin prisluhnili moji pobudi, tako da bomo zdaj skupaj organizirali ta tretji dobrodelni operni maraton, ki bo na nek način začetek tega projekta in jaz bom prva ambasadorka. Kar se mi pa zdi pomembno poudariti je, da ne bom skrbela samo to, da se zbirajo sredstva finančna, ampak bom zagotavljala tudi različne priložnosti za te mlade. Z mojimi poznanstvi bom poskušala ustvariti neke priložnosti in mentorstva, povabiti mogoče moje prijatelje iz umetniških krogov, da vzamejo pod okrilje te mlade talente.
2: Uh-huh. Tole me zanima, ne? Kdo lahko pride na ta maraton? Je to čisto za vse? Moraš biti športnik?
3: Ne, pravzaprav lahko na maratonu sodelujejo vsi. Tekači pač se lahko udeležijo teka. Posebnost tega maratona je, da v bistvu je sestavljen iz več etap. Torej si lahko izberete eno, dve ali tri etape, lahko pretečete cel maraton, torej vseh 42 km. Najdaljša etapa je dobrih 8 km, najkrajša je dolga 4 km, tako da mislim, da je za vsakega priložnost, da se nam pridruži. Ta najkrajša poteka od Šentrneja pa do gasilskega doma Dobrava pri Škocjanu, kjer bo tudi en postanek, tako da če ne tečete, pa lahko pridete na pevske postaje, tako imenovane, kjer boste lahko prisluhnili opernim napevom, kjer bom jaz in moji prijatelji bomo peli pač duete, tercete, kvartete, sama lepa glasba. Sicer pa lahko tudi ob poti navijate in stisnete kakšno SMS sporočilo z geslom Botr 5 ali Botr 10 na številko 1919 in s tem prispevate v botrstvo v kulturi.
2: Ja, pa še tukaj, da jaz povem, kako lahko pomagate preko Zveze Anite Ogulin in ZPM. Torej, naslov je Proletarska cesta 1000 Ljubljana, IBAN oziroma številka računa transakcijskega JSI 560201-2002-297-991, odprt je pri Novi Ljubljanski banki DD, BIC je LJBASI2X, koda namena CHAR, pa namen Botrstvo kulturi, ime in priimek Tekača, pa še sklic referenca je SI00755. Sicer vse te podatke, to se človek tako ne more na hitro seveda zapomniti, zapisati, so objavljeni seveda na spletni strani Zveze Anita Ogulin, verjetno, ne, Irena?
3: Tako je.
2: In donacijo lahko nakažete torej tudi s pomočjo QR kode, pomembno pa je, da v namen plačila vpišete svoje ime in priimek, da bodo lahko donacijo povezali z vašo prijavo. Po dani prijavi boste na svoj elektronski naslov prejeli tudi dodatne informacije o poteku maratona in še za vprašanja, pa dodatne informacije so tudi na voljo, oziroma na voljo elektronski naslov pr@afna-zveza-anita-ogulin.si. Irena, imaš tudi ti kakšno spletno stran posebej za to?
3: Ne, jaz objavljam svoje pač vse podatke na teh družbenih omrežjih.
2: Facebook, tako, Instagram, verjetno.
3: Tako, ja, tam me najdete.
2: Kaj pa kakšen YouTube kanal s posnetki, kaj obstaja?
3: Ja, tam pa nisem jaz kaj preveč dejavna, priznam, nimam časa še za se s tem ukvarjati, tako da...
2: Se da verjetno, recimo, te naše dolenjske novomeške televizije prebrskati v arhivu, ne?
3: Ja, so to pa se zagotovo, ja.
2: Kakšni posnetki. Torej, to bo v nedeljo 13. septembra, torej prihodno nedeljo, ne to, ampak še tisto naprej, vreme sva zrihtala.
3: Ja, sva.
2: Ne bo vroče, se bo že ohladilo, dežja pa tudi ne bo.
3: Tako je.
2: Bodo ravno prave take prijetne jesenske temperature. Mogoče, Irena, kar, torej, kdaj se to prične ob 9. uri na otocu?
3: Tako, se pravi, štart bo na otocu, na legendarni šoferski. Tja smo ne zahajali v mladih letih, tako da v bistvu bo na nek način kar zame zanimiv štart ob 9. uri zjutraj in potem nadaljujemo proti glavnemu trgu v Novem mestu, kjer nas bodo pričakali otroci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Otočec in nam bodo tudi zapeli nekaj skladbic. Prav tako bo nastopili plesavci plesne šole Novo mesto. Z mano bodo nastopili tudi učenci naše glasbene šole Marjana Kozine, kjer jaz poučujem. Potem se bomo podali naprej do gostilne Mrak, kjer bo nova postojanka, nadaljujemo potem proti gasilskemu domu Mokropolje in zopet pojemo. Tam bom nastopila z mojo najboljšo prijateljico, zelo sem vesela, da bo ona tokrat z mano tudi pela. Lani mi je namreč samo pomagala pri preoblačenju, kajti na poti sem v tekaški opremi seveda, ampak za oder pa se moramo pevke vendarle temu primerno obleči, zato je poskrbela Nataša Dobrovoljc iz ateljeja Dobrovoljc, ki mi je sešila oblekco, ki jo lahko v trenutku nadenem in tudi slečem. No, in tokrat bo Ursula Langmajer z mano tudi pela. Potem nadaljujemo v Šentjernej, kjer bomo pred kulturnim centrom Primoža Trubarja spet nastopili. Tam če se vrnem še malo nazaj, no, pri gostilni Mrak bodo pa nastopili tudi otroci otroškega pevskega zbora in vrtca Brusnice,
2: no,
3: kar sem še posebej vesela, ker se mi zdi, da je pomembno, da že od malih nog vzgajamo otroke v zavedanju, kako pomembna je kultura, kako pomemben je jezik za narod, še posebej tako majhen, kot smo Slovenci, kako pomembna je umetnost. Pravzaprav je to na nek način tista stvar, ki nas določa, s katero smo sploh postali jezik in kultura, sta pravzaprav edini na nek način naš kapital, da smo sploh lahko postali narod. Seveda našo ime naše države, tudi športniki z največjim, s temi svojimi ogromnimi uspehi, ponese v svet, ampak da sploh smo, kar smo, je pa zagotovo v prvi vrsti zasluga jezika, da imamo svoj jezik. Brez jezika ni naroda.
2: Tako.
3: In to se mi zdi pomembno, da že otrokom pač povemo, takoj, ko je tole vedno, ko je tole mogoče. No, potem iz Šentrneja nadaljujemo proti gasilnemu domu, gasilskemu domu Dobrava pri Škocjanu. Naslednja postaja, predzadnja pevska postaja, pa bo pred kulturnim centrom Škocjan. Potem pa se že podamo proti cilju, ki bo na Karlovškovem trgu v Šmarjeti okoli 2:00. Časovnica je objavljena tudi na mojih profilih in pa na spletni strani botr.si. Tam bojo že pred našim prihodom tudi delavnice za otroke in pester program, nekako od 1:00 naprej. Ob 3:00 približno pa vas čaka še koncert opernih arij, duetov, kvartetov in tako naprej. Tako da bom jaz potem po 4:00 teka, tam nekje 5:00, no, še šla na oder in še zapela. Nekako bomo ponovili vse te skladbe, ki jih bomo na poti za tiste, ki bi morda, recimo, če ste bili na glavnem trgu, pa zamudili Šentrnej, pa lahko prijete potem v Šmarjeto, kjer bomo zapeli vse še enkrat te skladbe in dodali še kakšno arijo zraven. Verjamem, da bo zelo, zelo lep koncert, ker smo zbrali res le te najlepše skladbe iz operne zakladnice.
2: Ja, Irena, drugače priporočaš komu, ki bi se odeležil, ki bo tudi v teku, si rekla, najkrajša etapa je ta od Šentrneja do Dobrave,
3: tako?
2: To je 8 km, to je čez...
3: 4,
2: aha, ja. Uh-huh. Čez reko Krko gre,
3: ja,
2: čez most. Se treba kaj posebnega pripraviti, kako je z pijačo pa to?
3: Ne, načeloma bo, se pravi, na vseh teh pevskih točkah bodo tudi stojnice, kjer bo moč pač za en, bom rekla, prostovoljni prispevek dobiti tekaško majico dobrodelnega opernega maratona. Poleg tega bo tudi nekaj okrepčil, tako da ni se treba bati, da bi ostali nekje sredi poti brez vode in hrane. Poskrbeli bomo za varnost na poti, imeli bomo spremljevalna vozila, bolničarje, tako da

0: da bomo tudi mi lahko pripravili varen tek potem.
1: Tako, evo, gremo malce glasbi, z tistih koncev je tudi ansambel Jožeta Gotliba, slišali bomo polko, dobrodošli v Šmareti, tudi na tem dobrodelnem maratonu, potem pa se vrnemo še v drugem delu. Zanimivo, da je naš vsakdanik na Radiu Sraka.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš Radio Sraka.
3: Ja, na Radio Sraka poslušate oddajo Naš vsakdanjik in danes govorimo o dobrodelnem opernem maratonu. Moja gostja pa je Irena Jabua-Tiran, ambasadorka botrstva v kulturi, operna pevka in tudi maratonka, pa še kaj drugega. Irena, mogoče še enkrat, če so se takole kakšni poslušalci, poslušalke se dalje priklopili na Radio Sraka, če še enkrat razložiš, kaj to pomeni, da si ambasadorka botrstva v kulturi?
4: Z zvezo Anit Ogulin smo letos zagnali nov projekt, in sicer botrstvo v kulturi.

0: vzoru botrstva v športu in kot ambasadorka bom zdaj zbirala sredstva, finančna sredstva za mlade umetnike. Predvsem gre to za, bom rekla, otroke, ki nekako nimajo priložnosti razvijati svoj talent zaradi finančnih sredstev, seveda. Po drugi strani pa tudi mogoče bom omogočala neke nove priložnosti, poskrbela za mentorstva. Za glasbenike recimo je relativno lahko na nek način, ker imamo v Sloveniji zelo dober sistem, izobraževalni sistem, ne, na glasbenem področju, se pravi glasbene šole, in nekako vsak, ki ima talent, lahko to razvije. Medtem ko recimo pesnica, mladi slikar, se pravi literati, tem je pa precej težje, ne? In recimo, če pride nek mladenič z neko zbirko svojih pesmi, kot je to recimo bil Srečko Kosovel, ki je tako mlad ustvarjal take res fenomenalne stvari, težko je prideti, ne, naprej, in težko je zdaj, da bi nekdo zdaj založil ali pa izdal to zbirko. No in za take bi potem mi poskrbeli, da bi pač prišle te pesmi pred pravo oko, da bi pač nekako dobili pozornost tistih ljudi, ki o tem odločajo. Tudi za likovnike recimo je to pomembno, ali pa za plesalce. Tako da ja, cel spektr, želim si, da bi pač pokril ves spektr umetnosti, se pravi ne samo glasbene, ker sem jaz glasbenica, ampak se pravi literaturo, upodobljajočo umetnost in seveda glasbo.
1: Ker takole, ne, ko kdo vidi dobrodelni operni maraton, pa si mogoče potem misli, da to bo sem za pevce, ne?
0: Ja, v bistvu bo pa glih obratno. Ja. Se pravi, načeloma bomo tekli 42 kilometrov, ampak trasa bo razdeljena oziroma je razdeljena na 7 delov in vsakih nekaj kilometrov se bomo ustavili, ker bom jaz pela in pridružili se mi bojo moji pevski prijatelji in potem bomo spet nadaljevali pot. In sicer začeli bomo ob 9. uri zjutraj na Otocu, okoli 10. bomo na glavnem trgu v Novem mestu, potem nas bo pot peljala gostilni Mrak na Ratežu, potem gremo do gostilskega doma na Mokrem polju, naslednja postaja je kulturni center Šentrnej, sledi gostilski dom Dobrava pri Škocjanu, na to kulturni center Škocjan in cilj bo okoli 2. ure v Šmarjeti na Karlovškovem trgu.
1: Ja, in vse, karkoli zanima, informacije, kako se prijavijo, poslušalke, poslušalci, dobite na spletni strani botr.si, ne?
0: Tako je.
1: Pa tudi, če te kdo mogoče preko družbenih medijev kontaktira, boš verjetno, če boš le utegnila, odgovorila, ne, pomagala.
0: Zagotovo.
1: Ja, je še kaj takega posebnega, da nisva še omenila, recimo tole me zanima tukaj, zaključek je predviden, ne, ob 14:30 v Šmarjeti pred Moletovo hišo. Ta Moletova hiša, kaj pa to posebnega?
0: Kaj ja, Moletova hiša je zdaj že kar nekaj časa odprta in sicer je to prostor za ta medgeneracijski prostor, kjer je v bistvu tudi kavarnica, drugač pa prostor za druženje, za razna predavanja, za degustacije, tam imajo tudi svoje prostore društvo kmečkih žena, Šmarjeta in pa vinogradniki. Tako da v bistvu je postal Karlovškov trg eno tako, bom rekla, stičišče različnih generacij, tudi različnih dogodkov. En večer pred maratonom bo tam pogovor o Karlovšku in pa koncert mojega prijatelja Gregorja Ravnika, na katerega vas tudi vse lepo povabim, torej v soboto 12. No, sicer pa, kot rečeno, v tem Moletovi hiši si želimo, da bi bilo čim več vrveža in da se srečujejo različne generacije.
1: Tako da ne bo kdo rekel, da so Šmarješke Toplice znane sem po bazenih, recimo.
0: Tako je,
1: ja. Ti skleveš, ne? Je zelo pestro dogajanje tam na vaših koncih. Torej, pomembno je, da v namen plačilo pišete svoje ime in priimek, torej če boste tukaj nakazali oziroma donacijo lahko nakažete tudi s pomočjo QR kode. Ne? To se samo s telefonom poslika, pa se potem vsi podatki že v bistvu pisani, ne? Da ne bo kakšne napakice. Torej v namen plačilo pišete svoje ime in priimek, da bodo lahko donacijo povezali z vašo prijavo, pa po dani prijavi boste seveda na svoj elektronski oziroma e-naslov prejeli dodatne informacije o poteku maratona. Za vprašanje dodatne informacije so vam na voljo tudi na elektronskem naslovu pr@afna-anitaogolin.si, pa seveda, kot so že zireno večkrat omenila, tudi na spletni strani botr.si. Hvala, ker boste tekli z nami in svojo doležbo podprli mlade, nadarjene kulturnike. Evo se tako tukaj na koncu tega sporočila zapisali, ne?
0: Ja.
1: Ja, Irena, ima še kakšno misel za naše poslušalke, poslušalce? Ob zaključku današnjo daje bi se komu še posebej zahvalila, jaz se tebi seveda za obisko studiju.
0: Jaz bi se pa na tem mestu zahvalila dvema gospodoma, ki se pišeta Hribar.
1: Ja.
0: Namreč ta dva gospoda, oba, ki se pišeta Hribar, sta zaslužna, da se bo ta dobrodelni operni maraton sploh zgodil. Najprej je to Zdravko Hribar, bivši ravnatelj glasbene šole Novo mesto, ki je pravzaprav nekak krivec, da sem jaz postala operna pevka. Potem je pa tu župan Marjan Hribar, župan Šmariških Toplic, ki je nekak me spodbudil, da sem začela, ker sem pač se iz Novega mesta preselila pred 18 leti v Šmariške Toplice. No, on je nekak me povabil v svet zavoda za turizem, kulturo in šport in v men vzbudil neko željo potem, da vračam svoje skupnosti, se pravi tam, kjer pravzaprav živim, da sem pognala korenine, da je zdaj to, da so Šmariške Toplice zdaj moj dom oziroma konkretno družinska vas, kjer živim svojo družino in da nekako so potem moja prizadevanja tudi prepoznali in mi dali naziv častna občanka Šmariških Toplic, na kar sem zelo ponosna. No in torej po zaslugi obeh teh dveh gospodov Hribarjev, se mi zdi zanimivo, se zdaj dogaja že tretji dobrodelni operni maraton, zato ker imam res posluh v občini, kjer živim in mi zmeri pristopijo in podprejo moje ideje, tako tudi za recimo božični koncert, ki ga zdaj letos bomo že šesto leto organizirali v naši občini in sem zelo hvaležna obema.
1: Ja. Mi bomo pa tudi na Radio Sraka še vse do te nedelje srečne, ne? To bo 13. septembra, obveščali v dnevnih obvestilih vsaj dvakrat na dan o tem maratonu, tako da se bo kdo še pridružil, torej več informacij dobite na spletni strani botr.si. Irena, hvala za predstavitev tega dobrodelnega opernega maratona, seveda uspešen maraton, pa se mogoče celo kje vidimo, ne, v poti.
0: Tako, najlepša hvala za povabilo.
1: Srečno, nasvidenje.
0: Hvala.

0: poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.
1: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Razkrivamo skrivnosti, kako obdržati lepe in sijoče lase. Ne zamudite, danes ob 14. uri in 15 minut.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
9: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
10: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Srak na frekvenci 94,6 MHz. Ura je bila 11, čas je za dopoldanske novice. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek je o pomislekih dela prebivalcev Brestanice pri Mariboru glede vzpostavitve centra za demenco in regijske hiše hospica v njihovem okolju podarila, da sledi ne sodi na rob družbe, temveč v skupnost. Paliativno oskrbo moramo približati ljudem po vsej Sloveniji, je poudarila varuhinja. V sklopu pobude polni zagona kolesarjem v službo od danes do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ki z nagradnim žrebanjem po pravljalnicami koles ter podarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem podarjajo, da mora biti odrasli zgled otrokom. Vrhovno sodišče je potrdilo odločitev pravnega sodišča, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča časnik Dnevnik. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Konec oktobra 2023 je dijak prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol med poukom in v družbi vecošolcev narisal skico oziroma nekakšen načrt, s katerim naj bi napovedal razstrelitev šole z bombami. Ravnateljica šole je anonimno prijavo o morebitni grožnji prejela 3 mesece po nastanku skice. Dijaka so začasno suspendirali, konec februarja 2024 pa ga je učiteljski zbor izključil iz šole. Z današnjim dnem se začenja volilno pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volilci. V tem primeru mora biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podporo lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Mariborski policisti so med nedeljskim postrenim nadzorom na avtocestnem križu izven naselja Slivnica pri Mariboru, kjer je hitrost s prometnim znakom omejena na 100 km na uro, začer na radar ujeli 23-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil s hitrostjo kar 194 km na uro. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, so mu izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov, ob tem pa bo prejel še 9 kazenskih točk. Občina Črnomelj na podlagi sklepa uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje začela zbiranje vlog za škodo na kmetijskih pridelkih, ki je v letu 2026 povzročila suša. Oškodovanci lahko škodo prijavijo na predpisanem obrazcu 2, pri čemer se škoda ocenjuje le na priznanih kmetijskih kulturah, če je uničenje več kot 30% običajne letne kmetijske proizvodne na posameznem gospodarstvu. Obrazec je na voljo na spletni strani ter v spremni pisarni občine Črnomelj. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano vlogo s predlogami je potrebno dati najkasneje do vključno srede 23. septembra in sicer osebno v spremni pisarni občine Črnomelj v času poslovnega časa ali v poštni nabiralnik prihodu v občinsko stavbo po poštni naslov občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj ali pa skenirano po elektronski pošti na elektronski naslov opcina@crnomelj.si. Za dodatne informacije ste v času radnih ur na voljo telefonski številki 07-306-1124-07-306-1124 gospod Jože Vajs in 07-306-1145 07-306-1145 gospa Mojca Črnič. Vsa navodila podrobnosti glede izpolnjevanja in obrazci pa so na voljo na spletni strani občine Črnomelj, crnomelj.si. Poglejmo še nekaj tujih novic. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo, AfD, je po objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspela zagotoviti absolutne večine, je vodja AfD-ja v Saški Anhalt Ulrich Zygmunt omenil možnost novih volitev. Indonezijske oblasti so zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau včeraj zaprle 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Jakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 150 potnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.
Najmanj 5 ljudi je umrlo potem, ko je tovorno letalo družbe Amazon v nedeljo popovdne pri pristajanju na mednarodnem letališču v Miami na Floridi zdrsnilo steze in trčilo v več vozil na cesti v letališču, poroča ameriški mediji. Letalo Boeing 767, ki je pretelo iz Porto Rika, je po zdrsu zagorelo, iz njega pa sta se valila gost dim in ogen, so sporočili iz gasilske službe Miami-Dade. Na kraju nesreče je posredovala več kot 60 gasilskih enot, je poročala ameriška televizija CNN. Demokratsko kandidatko za guvernerko ameriške zvezne države Ohio Amy Acton je v nedeljo na sejmu mestu Canfield poskušal napasti oborožen moški, pri tem pa poškodoval najmanj 2 človeka. Političarka v incidentu ni bila poškodovana, varnostne sile so napadalce aretirale, poročajo ameriški mediji. Šport. Igralke Mure None so včeraj v ženski nogometni ligi Triglav dosegle novo visoko zmago. Branilke naslova so v tretjem krogu gosteh premagale Cerkle z 10-0 in so na svoji drugi tekmi še drugi zmagale. Strelsko se je tokrat izkazala Adriana Mori, ki je zadela 5x4x v prvem polčasu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 pa do 33 stopinj. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko poblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru pa se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju pa okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 28 pa kar še do 34 stopinj. Napoved za sosedne pokrajine, prevladovalo bo jasen čez dan vroče vreme, le v Alpah bo danes popoldne več kopaste oblačnosti, kjer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika, nad srednjo Evropo in Balkanom je obsežno območje visokega zračnega tlaka, šibkimi jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje ponovno doteka zelo topel in suh zrak. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne pa bodo zahodne kraje zele krevne padavine z nevihtami, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno, deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, saj se bo hladilo kar tako poprečno za najmanj 10 stopinj Celzija oziroma bodo temperature tudi primerne temu prvemu jesenskemu mesecu, septembru. Stanje na cestah. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani. Gneče na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, pa med Duncem in Postojno proti Kopru je zastoj, zamuda je približno pol ure. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je še vedno pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneče še na cestah Medvode Ljubljana in Škofljica Ljubljana. To so bile dopoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: umetnike, botrstva v kulturi. Pridružite se nam na krajši ali daljši razdalji in skupaj podprimo mlade ustvarjalce. Več informacij in prijave na botr.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Prejeli smo poročilo iz ginekološko-porodniškega oddelka iz Splošne bolnišnice Novo mesto o porodih od petka 4. septembra pa do včeraj nedelje 6. septembra. Rodile pa so Carmen Tejera iz Črnomlja, deklico Rubi, Teja Štih iz Novega mesta, dečka Vala, Nina Rangus iz Orehovice pri Šentjerneju, deklico Lili, Špela Barbo iz Novega mesta, dečka Marka, Matejo Kolenci iz kraja Grabrovec pri Metliki, deklico Emo, Polono Špiler iz kraja Zdole, deklico Iris, Majo Vodopivec iz Šentjerneja, dečka Urbana in Anica Simič iz Metlike, dečka Marcela. Iz Brežiške porodnišnice pa so nas obvestili, da je včeraj v nedeljo 6. septembra rodila Suzana Živič iz Leskovca pri Krškem, deklico Zalo. Iskrene čestitke!

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
4: Več na mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Valovi Radija Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Smuk iz Novega mesta, Regrča vas 20. Pogrebna svečanost bo danes v ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Smuk iz Novega mesta, Regrča vas 20. Pogrebna svečanost bo danes v ponedeljek 7. septembra ob 16. uri na pokopališču Šmihel. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Antonija Globevnik, rojena Grabnar, za Meško 6 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek 8. septembra ob 17. uri na pokopališču Otok. Žara pokojnice bo danes v ponedeljek 7. septembra od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 92. letu starosti zapustila naša draga Antonija Globevnik, rojena Grabnar, za Meško 6 pri Šentjerneju. Pogreb drage pokojnice bo jutri v torek 8. septembra ob 17. uri na pokopališču Otok. Žara pokojnice bo danes v ponedeljek 7. septembra od 16. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi Jože Tomažič, Slanči vrh 1A. Pogreb pokojnika bo jutri v torek 8. septembra ob 16:45 izpred poslovilne vežice v Tržišču ob 17. uri na pokopališču Slanči vrh. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v Tržišču. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 82. letu starosti zapustil naš dragi Jože Tomažič, Slanči vrh 1A. Pogreb pokojnika bo jutri v torek 8. septembra ob 16:45 izpred poslovilne vežice v Tržišču ob 17. uri na pokopališču Slanči vrh. Žara pokojnega bo jutri na dan pogreba od 9. ure dalje v poslovilni vežici v Tržišču. Žalujoči vsi njegovi.

Čete, vročina daja ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda 500 kg grozdja žametne črnice. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 506 859, 031 506 859. Prodajo mešana drva v Novem mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti oziroma informacij pokličite na telefonsko številko 031 664 947, 031 664 947. Ponavljam malo glasa. Poslušalec proda 500 kg grozdja žametne črnice. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 031 506 859, 031 506 859. Prodajo mešana drva v Novem mestu. Cena je po dogovoru. Za več podrobnosti pokličite na 031 664 947, 031 664 947.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua-Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite boter 5 ali boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 13, poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za prve popoldanske novice. Domače novice. Planinec je nedeljo popoldan na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj namahnil globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z varno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Bohinj in dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika. Zaradi vremenskih razmer helikoptersko reševanje ni bilo mogoče, so navedli na upravi. Zato je helikopter slovenske vojske reševalce prepeljal na vrh, odkoder so se spustili do ponesrečenca. Truplo so pripravili za transport in ga v večernih urah s helikopterjem prepeljali v dolino, so še navedli. Na uradni obisk v Slovenijo v sredo prihaja vodja izraelske diplomacije Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Vrhovno sodišče potrdilo odločitev pravnega sodišča, da je bila izključitev dijaka prvega letnika ene od ljubljanskih srednjih šol zaradi domnevne grožnje z napadom nezakonita, poroča Dnevnik. Kot so navedli, je po mnenju sodišča treba jasno razlikovati med občutkom ogroženosti in konkretno nevarnostjo za življenje ali zdravje. Z današnjim dnem so se začela volilna pravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidatke oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volilci. V tem primeru mora biti kandidature podprte zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore pa lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Turisti z Gorno Savinjsko dolino letos prihajajo še večjem številu kot lani, obenem pa s poprečno 2,9 prenočitev v prvih sedmih mesecih letos na območju ostaja tudi dlje od poprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodu turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7 oziroma 14,1 odstotka. Poglejmo na tuje. V izraelskih napadih na eno od vasi na jugu Libanona je minula noč umrlo 11 ljudi, med njimi dva dojenčka. Poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP. Izrael pa je proiransko gibanje Hezbollah danes obtožil, da je v zadnjih dneh večkrat kršilo sporazum o prekinitvi ognja. Združene države Amerike upajo na neposredno pogajanje med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dejal ameriški poslanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v ukrajinski prestolnici skupaj s Stevom Witkoffom. Indonezijske oblasti so zaradi vulkanskega pepela ob izbruhu ognjenika Anak Krakatau včeraj zaprle 8 letališč, tudi najbolj prometnega v prestolnici Jakarta, ki je od ognjenika oddaljena 150 km. Prizadetih je več kot 150 tisoč potnikov, poročajo tudi tiskovne agencije. Svet danes zaznamuje mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Kot opozarja Združenih narodi, onesnaženi zrak predstavlja velik izziv za javno zdravje in gospodarstvo. Leta 2023 je 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer niso bile izpolnjene najstrožje smernice glede kakovosti zraka. O mednarodnem dnevu čistega zraka za modro nebo pri Združenih narodih pozivajo vse vlade, podjetja, civilno družbo in posameznike naj okrepijo ukrepe za čisti zrak. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na družbenem omrežju v nedeljo nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenoval v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju Truth Social je namreč objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod dno pa je pripisana beseda Amerika. Šport. Odbojkari Novomeške Krke vstopajo tretji teden ekipnih priprav na novo sezono, ki se bo pričela čez približno mesec in pol. Na čelo članske ekipe ostaja Tomislav Mišin, v igralskem kadru pa je prišlo do nekaj manjših menjav. Izkušeno jedro ekipe ostaja, zato bo klub tudi letos ambiciozno nastopil v državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju. Rokometaše moškega rokometnega kluba Krka pa v soboto 12. septembra čaka nova domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo rokometnega kluba oziroma RK Jeruzalem Ormož. Tekma bo torej v soboto ob 19. uri v športni dvorani Marof v Novem mestu. Ljubiteljice in ljubitelji rokometa vabljeni čim večje število so še zapisali pri moškem rokometnem klubu Krka iz Novega mesta.
Vreme na poved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Obeti, v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo zahodne kraje zajele krivne padavine z nevihtami, ki se bodo noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo oziroma ohladila se bo vsaj za približno 10 stopinj Celzija oziroma temperature bodo primerne mesecu septembru. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, potem na Primorski avtocesti zastoj nad Vrhniko in Postojno na različnih odsekih. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Gneče je še na cestah Lese Bled, Šmarje Koper in Medvode Ljubljana. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zaprt priključek Ivančna Gorica iz vasi smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani, zapora pa bo predvidoma do 29. septembra. Cesta Zagorje most čez Savo na mostu čez Savo bo zaradi del zaprta še do 20. septembra in cesta Lokve Čepovan pri Čepovanu je zaprta dnevno med 7 in 18 uro še do 25. septembra. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali prve popoldanske novice.

0: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, zopet je ponedeljek, tokrat 7. september. Ja, zakorakali smo že kar krpko v mesec september in nadaljujemo s praktičnimi nasveti. Že prejšnji teden je naša gostja gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber govorila o pametnem kuhanju in napovedala nadaljevanje te teme, nadgradnjo bi lahko rekli, nadgradnje okusov. Gospa Ksenija, dober dan, dobrodošli.
1: Pozdravljeni.
0: Torej, kar izvolite z nadaljevanjem prejšnjega.

0: time?
1: Ja, nadgradnja okusov pomeni, da doma se nam včasih zdi, pripravimo nek obrok, ampak potem se nam ta obrok zdi tak, je čisto v redu, ampak zdi se nam tak pust, prazen in potem mečemo neke začimbe, sol recimo dosoljujemo in tako naprej, ampak to ni vedno rešitev. Veliko krat je treba uporabiti neke specifične tehnike, da določena jed ali pa določena začimba razvije okus, da razvije tisti pravi okus. Torej, začimbe ojačajo v maščobi, ne v vodi, recimo. To je ena taka skrivnost. Recimo, če kumino, kari ali pa kari v prahu ali pa kakšne čilijeve kosmiče na koncu kuhanja ali pa med kuhanjem vržemo v vodo, kjer kuhamo, smo vrgli okus stran dobesedno, smo vrgli priložnost za okus stran. Te začimbne spojine so topne v olju in zato pomeni, da topla maščoba sprosti te okuse, ne pa voda, ne topla voda. Tako da, preden dodamo recimo tekočino ali pa zelenjavo, nekje za kakšno minutko, ampak res pol minutke, minutko, posušene začimbe recimo pomešamo v toplo olje ali pa v toplo maslo v ponvi in bo to sprostilo aromo. Potem jedi ne popravljamo vedno s soljo, ampak jih včasih popravljamo s kislino. Aha. To se pravi, jed je nekako brez okusa, neka juha, neka enolončnica, neka omaka. In solili smo jo že in soljena je dovolj. In zdaj moramo pustiti solnico pri miru. Potrebujemo kislino, potrebujemo malo recimo svežega limoninega soka ali pa malce rdečega vinskega kisa, ker bo to odstranilo kakšno težko maščobo in prebudilo okuse oziroma osvežilo okuse. In pa prejšnji teden sva že omenili vodo testenin. Voda testenin je taka motna, zato, ker je polna naravnega škroba. In dejstvo je, da ko vmešavamo testenine recimo v ponev, recimo da jih vmešavamo v ponev, v neko omako, če vmešamo še malce, recimo ne vem, pol skodelice, pol kozarčka vode od testenin, bomo poskrbeli za to, da se ta emulzija oprime rezancev in potem se omaka oprime rezancev in se omaka ne nabira tako na dnu kroženka. Se pravi, ne steče po rezancih, pa pol rezanci so kakršni pač so. Ne? Potem, ne vem, recimo, preden kuhamo riž, kvinojo, kuskus, popečemo ta suha zrna na malo masla ali pa na malo olja, ker bo to sprostilo boljši okus riža recimo ali pa tega. Sojina omaka, worcesterska omaka, paradižnikova mezga morajo biti vedno nekje tam na dosegu roke. Če dodamo eno čajno žličko recimo to juhi ali pa gobam ali pa kakšni mleti govedini, bo to dalo tak bogat okus po omaki tem jedem. In pa maslo. Zdaj, jaz sem generacija, ko smo uporabljali, ko se nismo ukvarjali s problemom kolesterola, pa debelosti, pa ne vem česa. In preden damo recimo omako, preden postrežemo z omako, ugasnemo gorilnik, ugasnemo plamen, damo ponev ali karkoli dol z štedilnika in košček masla čisto počasi umešamo v omako in tole bo še malo zgostilo omako, naredilo omako še malo bolj gladko, že prej smo jo pač poskrbeli, da čebula, pa ne vem kaj vse, da je pač to gladko. In bo to potem tista omaka, ki včasih se reče, to je tisti slog restauracije, ne, ko zgleda popolna. Skrivnost je v maslu.
0: Zanimivo. Kar nekaj bližnic kuhinske opreme pa nam boste zaupali, če se ne motim po skladbi.
1: Ja, se mi zdi, da je še zanimivo, ker v kuhinji imamo cel kup stvari, predalov, polnih pripomočkov, pa desk, pa rezanje, pa vedno to uporabljamo na en in isti način, navajeni smo že tega. Dejstvo pa je, da marsikatera stvar bi nam lahko uporabljena na malo drugačen način, prihranila kup časa pa dela. Tako da mogoče bi to za konec še povedala.
0: Tako. Sedaj pa malo glasbe, potem pa s klepetom in nadaljujemo torej s praktičnimi nasveti. Današnja tema pa torej nadgradnja okusov.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: Na valovih Radija Sraka na frekvenci 94,6 MHz nadaljujemo s praktičnimi nasveti, ponedeljkovimi, tema nadgradnja okusov, v drugem delu pa nam bo naša gostja, gospa Ksenija Lorber iz zavoda Cerber, zaupala nekaj bližnic kuhinske opreme. Gospa Ksenija, kar izvolite.
3: Ja, mislim, ko si toliko časa na svetu kot jaz, potem ugotoviš, da so nekatere stvari uporabne na več načinov. Dolgo časa, recimo jaz za pogrevanje ne uporabljam mikrovalovne pečice, ker mikrovalovna pečica mi ni bila tisto, kar mi je bilo recimo naučeno, ko sem se. Je pa res, da je super recimo mikrovalovka za, če morate olupiti veliko česna. Date cele stroke v mikrovalovno pečico, za par sekund, 10 do 15 sekund in potem tista zrna, tisti posamezni česenčki dobesedno zdrsnejo ven z lupine. Ali pa, če rabite veliko limoninega soka, ravno tako malce segrejete limone in potem s stiskanjem dobite skor dvakrat več soka, kot če so limone hladne. Recimo.
2: Aha, če so tople, če so malo toplejše.
3: Ja, v mikrovalovki recimo. Aha, 10 sekund.
2: Mikrovalovki tudi.
3: Ja, ja, tako da mikrovalovka je uporabna za marsikaj. Potem klešče za kuhanje, tiste so super. Boljše kot vse lopatke, pa žlice, pa tako naprej. Omogočajo, da meso obrnemo zelo natančno, lahko tudi povlečemo kak vroč pekač ven iz pečice. Celo pri testeninah jih super zmešaš s kleščami, tako da klešče so bile nekaj, kar tudi nekaj časa ni bilo v mojih predalih, ampak so perfektne. Potem to verjetno kuharice vedo, če želimo imeti stvari lepo zapečene v pekaču, recimo meso ne damo ali pa krompir, ne damo na mrzel pekač, ampak prej pekač segrejemo in potem, ko pekač segrejemo, vržemo hrano na ta pekač in se takoj nastane ta skorjica.
2: In se tudi ne prime, ne?
3: In se tudi ne prime. Potem mešalnik. Ko uporabimo mešalnik za recimo kakšne smutije, za karkoli, potem je treba tista rezila očistiti. In večina jih čisti tako, da pač vzame gobico in super je, da se v mešalniku v ta vrč ulije do približno polovice vode, doda se kakšno kapljico, dve čistila in se za par sekund, 10 sekund, užge mešalnik in bo mešalnik ščistil sam sebe.
2: Sam sebe.
3: Ja, tako. To je recimo.
2: In ne bo nevarnosti, da se porežemo?
3: Ne. In ne bomo se mučili s tistimi rezilci, a je kaj, a ni ostalo kaj spodaj.
2: Zelo dober nasvet.
3: Potem samo splaknemo. No in pa pica. Pogrevanje pice recimo. Pogrevanje pice v kakšni pečici ali pa v mikrovalovki pusti za sabo veliko krat tisto tako pacasto, gumjasto testo. Najboljše je pico pogreti v ponvi. Če pico pogrevamo v ponvi, postane spodnja plast pice spet taka hrustljava, tako kako mora biti.
2: Kot prvotna.
3: In če slučajno za zadnjo minuto pokrijemo z pokrovko, ko se pica že zapeka, ne, ponovno, se bo tudi sir ponovno stopil. Tako da je to, ponev je super za pice.
2: Super, krasno.
3: Za pogrevanje pice. Tako da ti, ne vem, pametna kuhinja v bistvu temelji na tem, da je čim manj stresa, pa čim hitreje, ker zavedamo se vsi, da zaposlene ženske, za ljudje, ki kuhajo, zaposleni, nimamo veliko časa, sploh med tednom. Ne. Med tednom kuhaš zato, da ješ Jaz čez vikend kuham pa zato, da uživam recimo.
4: Tako, verjetno še kdo tako podobno kot vi.
3: Potem pametna kuhinja temelji na tem, da če prihranimo hrano, prihranimo denar, kar tudi ni slabo. Na okusu, to se pravi, da pazimo, katere, da suhe začimbe recimo damo na olje, da sprostimo njihov okus z oljem, ne z vodo, in pa da uporabljamo orodja, ki delajo za nas, ne pa, da, da imamo neka kuhinska orodja, ki nas potem mučijo s čiščenjem in ne vem kaj. Tako da bistvo pametne kuhinje je, da delaš čim manj in dobiš čim boljše rezultate.
4: Tako. Torej, čim krajšem času pripraviš obrok, nisi tako pod stresom, eno z drugim prihraniš. No?
3: In kakšno stvar popraviš in kakšno stvar ponovno uporabiš in tako naprej.
4: Zboljšaš, nadgradiš.
3: Zboljšaš.
4: Krasno. Torej, nadgradnje okusov in potem tudi beležnica kuhinske opreme, vse to nam je danes zaupala gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Hvala lepa za vaše današnje praktične nasvete. Veselim se že naslednjih, bodo zagotovo čisto praktični in zelo zanimivi.
3: To bomo pa še videli. Upam, da bodo praktični in zanimivi.
4: Tako, zagotovo. Hvala lepa za danes, vse lepo do prihodnič.
3: Hvala.
4: Tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala lepa za pozornost v današnjih praktičnih nasvetih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041 625 406.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
8: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krškem. Krško. Vabljeni.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni je potekal programski kongres foruma za kmetijstvo in podeželje SDS, namenjen prihodnosti slovenskega in evropskega kmetijstva, prehranski varnosti ter razvoju podeželja. Kongres je bil zelo dobro obiskan, udeležili so se ga kmetje, predstavniki vseh pomembnejših kmetijskih panog, kmetijskih organizacij, zadrug, živilsko-predelovalnega sektorja, strokovnih ustanov, podeželja in politike. Med vidnejšimi gosti je bila tudi ministrica Polona Rifel. Široka in raznolika udeležba je potrdila, da slovensko kmetijstvo potrebuje odprt dialog, povezovanje in predvsem konkretne rešitve, oblikovanje skupaj z ljudmi, ki vsakodnevno živijo in delajo na kmetijah. Prisotnost visokih predstavnikov državne in evropske politike, vodstva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, stroke ter predstavnikov različnih kmetijskih panog je kongresu dala posebno težo. Pokazala je, da prihodnost slovenskega kmetijstva zahteva sodelovanje na vseh ravneh, od posamezne družinske kmetije in lokalnega okolja do državnih ustanov in evropskih odločevalcev. Osrednje sporočilo kongresa je bilo jasno, kmetijstvo ni zgolj gospodarska panog, temveč temelj prehranske varnosti, poseljenega podeželja, ohranjanja kulturne, krajine in strateške varnosti Slovenije. Predsednik foruma za kmetijstvo in podeželje SDS dr. Jože Podgoršek je predstavil programske usmeritve foruma, združene pod naslovom Slovensko kmetijstvo za varno in stabilno prihodnost. V središče programa je postavil družinske kmetije, ki so temelj prehranske varnosti naše domovine. Za njihov obstoj in nadaljnji razvoj potrebujemo manj birokracije, enostavnejše in bolj predvidljive davčne rešitve ter močnejše povezovanje v prehranski verigi, od kmetije prek zadrug in živilsko predelovalnih podjetij do trgovskih polic, so še zapisali na spletni strani SDS. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se začenja gradnja dveh manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Na občini so se za ureditev pločnika ob prometni cesti prizadevali skoraj 20 let, začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Strokovnjaki ter predstavniki industrije na konferenci Food Mikro v Ljubljani razpravljajo o sodobni mikrobiologiji hrane. Varna hrana ni odvisna le od učinkovite higiene in nadzora procesov, ampak tudi od trajnostnih kmetijskih praks, odgovorne uporabe proti mikrobnih sredstev, odpornosti ekosistemov in ozaveščenega vedenja potrošnikov, so povedali. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 65 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 69 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. Na tuje. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz včeraj popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so danes sporočili gorski reševalci. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v Kijevu skupaj s Stevom Witkoffom. Iz Kremlja pa so danes poročili, da možnosti tristranskih pogovorov ne izključujejo. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Jaguar Land Rover bo v 2 letih po svetu ukinil 4000 delovnih mest. Po oceni tega britanskega avtomobilskega proizvajalca bodo s tem stroške znižali za 1,7 milijarde funtov. Ukinitve se bodo nanašale predvsem na administrativna delovna mesta v Združenem kraljestvu, kjer podjetje zaposluje 34 tisoč ljudi.
šport. Za uspehi dvokratne olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki je konec tedna znova navdušila na obali, stoji sistematični in dosledni gorenjec Roman Krajnik. Škofjeločan velja za najuspešnejšega trenerja v svetu športnega plezanja. Treniraj z moškimi, tekmuj z ženskami je del filozofije glavnega krivca uspehov Korošice. Vreme, napoved za Slovenijo. Popovdne bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 31, Celje 27, Črnomelj 29, Kočevje 28, Kredarica 15, Maribor 26, Portorož 29, Ljubljana jasno 26, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna pa jasno in 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Lesce Bled pri Koritnem. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan vam želimo z valov Radija Sraka iz Novega mesta. Poslušali smo pihalni orkester Francija Puharja in legendarno Ohcetno polko. Program pa nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Vse do 14. septembra vabljeni na 40. Straško jesen. 40 jeseni v naročju tradicije. Vabijo vas že danes ob 18. uri na koncert v cerkvi svetega Tomaža v Straži. Vabljeni pa tudi v sredo 9. septembra ob 18. uri na predstavitev stare preše in otvoritev slike na vinogradniškem domu ter degustacijo vin v vinogradniški dom Straža. Vabljeni na 37. Pikin festival v Velenju. Današnji ponedeljek bo v znamenju gledaliških in lutkovnih predstav. Otroci si bodo lahko ogledali Sneguljčico, Gospoda Gnilca in Plešočega medveda, Princesko na zrnu graha ter druge predstave. Zvečer sledi koncert Združenega orkestra Glasbene šole Velenje in PU Zarja Šoštanj.

Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnjice za pešce in kolesarje zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Iščejo predvsem konkretne težave in predloge rešitev, od manjkajočih peš in kolesarskih povezav, nevarnih prehodov in previsokih robnikov do pomankanja stojal za kolesa, slabe osvetlitve, pomankanja sence ali klopi ter neurejenih in slabo vzdrževanih poti. Dobrodošli so tudi primeri dobrih praks iz drugih mest. Predloge lahko date do konca septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiralnik idej na Pumpanci na Župančičevem sprehajališču, spletni obrazec ter elektronski naslov urbanka.novomesto@gmail.com. Urbanki poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo, zato vabijo novomeščanke in novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje.

ti. Pomagate lahko z SMS sporočilom na 1919, skupaj 5 za prispevek 5 evrov ter skupaj 10 za prispevek 10 evrov. Hvala za vašo solidarnost in pomoč prizadetemu prebivalstvu Nepala. To so bila dnevna obvestila.

0: BioSpin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Danes govorimo o novosti na področju nege las. In z mano je gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljena, Špela. Prav tako pozdrav vsem, ki nas ta trenutek spremljajo. Predstavljamo vam inovativno rešitev proti izpadanju las, HairO. Gre za celovit pristop, ki združuje naravne sestavine, znanost in klinično dokazano učinkovitost.
1: Ali je izpadanje las res tako pogosta težava?
2: Zelo. Do 150 las na dan je normalno, da izpade, več pa lahko pomeni težavo. Skoraj polovica žensk in večina moških se z njo sreča do določene starosti. Vzroki so različni. Lahko gre za stres, hormone, genetiko, tudi za prehrano.
1: In HairO Complete je dejansko tisti, ki lahko, kaj bova rekli Andreja, te težave reši.
2: Tako je. Pripravili smo intenzivno linijo, serum proti izpadanju las, kapsule za notranjo podporo ter darilo, šampon za krepitev las.
1: Kakšni pa so učinki seruma?
2: Serum zmanjša izpadanje las za več kot 60% in ima klinično dokazano delovanje. Aktivira rast novih las, poveča gostoto las, izboljša tudi debelino las in okrepi lasne korenine. Prinese do 38 tisoč novih las v samo 3 mesecih redne uporabe, kar vidno poveča volumen in gostoto las. Gre res za lahko formulo s hitrim sušenjem, las ne masti, kar pa je najpomembnejše, daje vidne rezultate.
1: Torej, spoštovana Andreja.

0: Znači, sem prav razumela, 38 tisoč novih las in to samo v 3 mesecih. Mislim, meni je to res izjemno visoka številka.
1: Res je visoka številka, kar nas vse navdihuje in razveseljuje. Seveda moram povedati tudi to, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%, seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
0: Neverjetno. Kaj pa potem kapsule?
1: Prehransko dopolnilo Hair O kapsule za lase vsebujejo skrbno izbrane vitamine, minerale in rastlinske izvlečke, ki skupaj tvorijo močno podporo za zdrave lase, lasišče in splošno dobro počutje.
0: In zakaj vsem tem, kar ste naštela, potem v kompletu še šampon?
1: Zato, ker poskrbi za primerno nego las in lasišča, medtem ko je serum zasnovan z močnimi sestavinami za preprečevanje izpadanja las in spodbujanje rasti, je naš šampon za krepitev las idealen partner, ki pomaga izboljšati rezultate. Z nežnim čiščenjem in osvežitvijo lasišča ustvarja optimalno okolje, da serum lažje prodre v lasišče in deluje še bolj učinkovito. Nežno očisti lasišče in odstrani nečistoče, ki lahko mašijo lasne mešičke. Poveča mikrocirkulacijo lasišča, osveži lasne mešičke in podpira naravno rast las.
0: Poskrbite za svoje lase še danes in si zagotovite posebno akcijsko ponudbo, ki smo jo pripravili za vas. Ob naročilu seroma proti izpadanju las in kapsul za lase vam šampon za krepitev las podarimo popolnoma brezplačno. Pokličite na 0808888 in si zagotovite svojo kombinacijo. Seveda je tudi poštnina na naše stroške.

0: Bluespin. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Ja, si tudi vi želite nove lase? Si želite zmanjšati izpadanje las? Želite, da so vaši lasi močni in gosti? Potem prisluhnite moji današnji gosti, Andreji Fras iz podjetja Biostile, ki govori ravno o tej problematiki. Predstavljava namreč inovativni izdelek za rast las in gostoto las in draga moja Andreja, zanima nas takole vse, kaj so pokazale klinične študije.
2: Klinične študije so pokazale, da z uporabo seta Hair O v 3 mesecih redne uporabe lahko dobite do 38 tisoč novih las. Povedati moram tudi, da se z njegovo uporabo zmanjša izpadanje las za 60,6%, torej s tem serumom zmanjšamo izgubo las za več kot polovico, kar nam pomaga ohranjati lase močne in gostejše v že kar nekaj tednih uporabe. Izjemno pomembno je, da se preprečuje krčenje lasnih mešičkov in spodbuja rast las. Klinično dokazano izboljša gostoto las za kar 75%. Seveda pa tudi optimizira cikle rasti las.
1: Torej v 3 mesecih, dragi moji, vsi redne uporabe do 38 tisoč novih las, za 60,6% manj izpadanje las in za 75% gostejši lasje. Res rezultati kliničnih študij in izdelki, ki naravnost navdušujejo. Kar nekaj izjemnih sestavin se nahaja v serumu, bi morda želela katero posebej izpostaviti.
2: Sestava današnjih 3 izdelkov je res izjemna, premišljena in tista, ki daje rezultate. Serum proti izpadanju las je napredna rešitev za vse, ki se soočajo z redčenjem las, prekomernim izpadanjem las ali si želijo, da so njihovi lasje gosti in močni. Vsebuje bajkapil, ta vzpodbuja rast las in zmanjša njihovo izpadanje. Kopeksil zgoščuje lase, podaljša rastno fazo las in zmanjšuje tanjšanje. Peptidi obnavljajo in krepijo lase od znotraj. Dodali pa smo še kofein, biotin, torej vitamin B7, B3, aminokisline in rastlinske izvlečke, ki pomirjajo, ščitijo in hranijo lasišče. Posebnost je ta, da ne masti lasišča in las.
1: Kaj pa potem vsebuje šampon?
2: V šamponu najdete kofein, kateri je izjemno pomemben za prekrvavitev lasišča in podaljšuje življenjsko dobo lasnega mešička. Aktivira lasne korenine in pospeši rast. Arganovo olje, ki globinsko navlaži in obnavlja lasišče, deluje protivnetno, zmanjša pa tudi srbečico in rdečico. Lasem vrača prožnost in sijaj. Seveda vsebuje tudi rožmarin, ginseng, aminokisline, mentol in nežne čistilne sestavine.
1: In potem, ne, so tako za piko na i tukaj še kapsule za lase, katere sestavine vsebujejo?
2: Izjemne kapsule za lase pa vsebujejo ovoderm, ki je naravni vir elastina, hialuronske kisline in kolagena. Prav tako vsebujejo izvleček semena prosa, L-cistin, izvleček šipka z vitaminom C, vitamin B5, cink, piperin, vitamin E in biotin, ki je vsem znam po imenu vitamin lepota.
1: Če tudi vi želite spodbuditi rast svojih las, pokličite zdaj na 0800 88 88 in ob nakupu seruma in kapsul prejmete šampon popolnoma gratis. Izdelki so pakirani v elegantno darilno škatlo, primerno tudi kot darilo. Izkoristite in naročite novost na našem trgu. 0800 88 88. Lep pozdrav in srečno do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

14:31 minut kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, po reklamni oddaji podjetja BioViz pa program nadaljujemo z glasbenimi željami. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete na eno izmed dveh številk, dobro znanih pa naj vseeno ponovim, 7:33:22:100 ali 7:33:22:800. Naš elektronski naslov je studio@radiosraka.com. Glasbeno željo pa lahko date tudi kar preko Facebooka.

14:35, kaže ura, nekaj minut je ostalo torej za vaše glasbene želje, pa pričnimo. Dober dan. Očitno smo izgubili stik s poslušalcem Matevžem, ki si je zaželel obsoteljske slavčke in slovenskemu sinu v spomin.

0: Poslušali smo torej ob soteljske slavčke za poslušalca Matevža. Za koga pa bo naslednja pesem? Dobar dan.
1: Dobar dan, gospod Blaž, to bi pa Lojze Drečevr še zmerem.
0: Pozdravljeni, Lojze. Kako preživljate popovdne?
1: Kar dobro, lepo, senčki lepo, čez par dni bo hladno bolj. In kaj ćemo? Zdaj pregovarjamo, da je vroče, pa bo spet rekli, pa mrzlo.
0: Ja, kmalo nas bo zazeblo, jesen bo prišla.
1: Ja, kar hitro zale, imam kaj.
0: Lojze, izvolite, katero vam pošljem na Drečevo?
1: Zdravim pa vas, pa še Martina Utrebne, pa Vrbovc Jožeta. Pa zmeri rečem, naj pokličete, pa kar čakate, bomo, pa ne, nič ni.
0: Bomo videli, pogrešamo Martina in njegove klice, upajmo, da je v redu.
1: Je v redu, legač.
0: Izvolite, katero vam pošljem?
1: Malarska.
0: O, in ansambel Bobri.
1: Včasno Martin tako, da je jav tudi.
0: Tudi vam, Lojze, hvala za klic, vse dobro, nadreči vrh.
1: Hvala.

0: mine.
1: Opa,
0: da bom bolj sladka.
1: Ob zvokih radija Sraka, verjetno.
0: Ja, seveda tudi to.
1: Izvolite, Dani, katero vam pošljem?
0: Od Helene Blagne pogrešam te.
1: Ja, lepo pesem ste izbrali.
0: Lahko pozdravim.
1: Seveda, izvolite.
0: Sestra Vero in vse moje Belokranjce.
1: Kom, Dani.
0: In seveda vas v studiju. In lep sončen dan. In to podok, če imamo to lepo vreme.
1: Ja, čudovito je. Hvala lepa, Dani. Vračam pozdrave. Ja. Vse dobro vam želim.
0: Lep dan še.
1: Nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: 14 in 48 kaže ura, čas za še eno glasbeno željo, žal je prekinilo. Poglejmo sporočilca, ki so prispela. Pozdravljeni, prosim za glasbeno željo od ansambla Andreja Bajuka in njihovo pesem, album Slik in lep dan vam želim, poslušalec Ivan. Poskusimo ponovno s telefonom. Pozdravljeni, Silvester, izvolite. Ja, katero pesmico ste izbrali?
1: Lepo prosim.
0: Tako, en hribček bom kupil.

0: V izvedbi ansambla Borisa Franka. Silvester, tudi vam hvala za klic. Vse dobro.
1: Boste za vrto?
0: Seveda bom. Prvi ste na vrsti. Torej, nadaljujemo s poročilci. Gospod Blaž, lepo pozdravljeni. Želim slišati pesem Tisoč poljubov, ansambl Slavček. Super ste, ne samo z glasbo, tudi z drugimi oddajami na sveti, je napisala Milena. Toni je napisal Potujoči dohtari, lepa je Slovenija, kratko in jedrnato, lep pozdrav. Pa še eno sporočilce imamo. Lepo bi vas prosila za pesem Veseli kletar od Lojzeta Slaka, je pa za Jožeta, ki veselo kletari, prisrčna vam hvala, je napisala poslušalka Anica. Torej, prva pesem pa bo za poslušalca Silvestra in ansambl Borisa Franka, En hribček bom.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
9: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na telefonski številki 07 34 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 07 34 81 511 ali na kz-trebnje.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše od junija močno pospešuje črpanje evropskih sredstev. Kohezijska sredstva niso več kritično ogrožena, pri načrtu za okrevanje in odpornost pa se roki steče konec leta. Mejnike je treba izpolniti do konca avgusta, zadnji stavek pa oddati do konca septembra. Prejšnja Janševa vlada je v letih 2020-2021 za Slovenijo v Bruslju izpogajala okvir za evropska sredstva v programskem obdobju 2021-2027. Slovenija ima iz programa Evropske kohezijske politike na voljo približno 3,2 do 3,26 milijarde evrov, porabiti pa jih mora do konca leta 2029. Za črpanje teh sredstev je pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ga v zdajšnji vladi vodi dr. Monika Kirbiš-Rojs. Ta je bila leta 2020 v prejšnji Janševi vladi državna sekretarka na tem ministrstvu in velja za najboljšo poznavalko ter strokovnjakinjo za evropska sredstva. Zelo aktivno je sodelovala tudi v takratni pogajalski skupini pod vodstvom Janeza Janše, so še zapisali na Novi 24. Na uradni obisk v Slovenijo v sredo prihaja vodja izraelske diplomacije Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so v okviru svetovnega meseca ozaveščanja o krvnih rakih na novinarskem srečanju izpostavili pomen komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju krvnih bolezni. Ozaveščen bolnik lažje prebrodi pot zdravljenja, izid zdravljenja pa je ob dobri psihološki podpori lahko boljši, menijo strokovnjaki. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Bohinj je včeraj popoldne 67-letni planinec na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prepričljiva zmaga Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhalt bi lahko spremenila ne le razmerje političnih sil v tej nemški deželi, temveč bi odprla tudi prostor za drugačno politiko do Rusije. Potem, ko je AfD osvojila 43,8% glasov, zavezništvo Sare Wagenknecht pa se je uspelo prebiti v deželni parlament s 5,3%, je Wagenknechtova zahtevala politični nov začetek v Saški Anhalt. Zdaj upamo, da je v deželnem parlamentu v Magdeburgu večina za spremembo smeri energetske politike, odpravo sankcij proti Rusiji, boljše izobraževanje in temeljito reformo javne uprave. Večino si želijo uporabiti tudi za izboljšanje življenja ljudi, je dejala Wagenknechtova. Njeno sporočilo pridobiva poseben pomen po velikem uspehu AfD, saj se stranki kljub velikim razlikam na drugih področjih zbližujeta prav v odnosu do Moskve, nasprotujeta politiki sankcij proti Rusiji, dobavi nemškega orožja Ukrajini in se zauzemata za ponovni uvoz ruskega plina, piše Insider. V Nepalu je danes po uničujočih poplavah, ki so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 1350 življenj, dan žalovanja. Oblasti so danes sporočile, da skoraj dva tedna po tragediji še vedno pogrešajo približno 5000 ljudi. Požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in ohranjanje narave, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Svet mora začeti bolje spremljati onesnaževalce zraka, kot so črni ogljik in mikroplastika, so poudarili. Šport, nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek, danes v turški Akijaki v zalivu Gokova začenja nastope na evropskem prvenstvu v Formuli Kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono prihodnje leto. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo z zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 32, Celje 28, Črnomelj jasno 30, prav tako Kočevje 30, Kredarica pretežno jasno 16, Maribor jasno 28, Portorož jasno 31, Ljubljana in Murska Sobota jasno 28 ter Novo mesto jasno in 29 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Koperu ter med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Do zastoja prihaja tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper ter Lucija-Izola. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Radio Sraka.

0: Moč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Moj prijatelj si.
3: Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Gods.
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Prijatelja gledata televizijo in pri poročilih pokaže nesrečnika, ki se pripravlja, da bo skočil iz nebotičnika v globino. Pa eden od prijateljev reče, stavim 100 evrov, da ne bo skočil. Drugi pa pravi, velja, dejva. Nesrečnik se vrže v globino, poraženec pristavi pa izroči prijatelju 100 evrov. Pa mu prijatelj pravi, veš, da bo skočil, sem že vedel, ker so pokazali že pri popoldanskih poročilih. Drugi pa pravi, ja, sej sem ga jaz tudi že videl, ko je skočil, pa Madonna, nisem verjel, da bo še enkrat.
1: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih radija.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, odjemalce, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vidmarjeva, obvešča, da je načrtovana prekinitev dobave električne energije za četrtek 10. septembra med 8. in 11. uro preklicana. Obvešča pa, da bo v petek 11. septembra med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Vidmarjeva iz vod 5 ob težki vodi proti Regrči vasi. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v petek 11. septembra med 8. in 9. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Špar. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v petek 11. septembra med 7.30 in 11. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kanižarica na izvodu JR Kanižarica. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v četrtek 10. septembra med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Podzemelj iz vod naselje. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v sredo 9. septembra med 9. in 13. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolga vas Jug, med 9. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dolga vas 1.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
5: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
11: Več na mana.eu.
12: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agro Gornji Radgoni je potekal programski kongres foruma za kmetijstvo in podeželje SDS, namenjen prihodnosti slovenskega in evropskega kmetijstva, prehranski varnosti ter razvoju podeželja. Kongres je bil zelo dobro obiskan, udeležili so se ga kmetje, predstavniki vseh pomembnejših kmetijskih panog, kmetijskih organizacij, zadrug, živilsko-predelovalnega sektorja, strokovnih ustanov, podeželja in politike. Med vidnejšimi gosti je bila tudi ministrica Polona Rifel. Široka in raznolika udeležba je potrdila, da slovensko kmetijstvo potrebuje odprt dialog, povezovanje in predvsem konkretne rešitve, oblikovanje skupaj z ljudmi, ki vsakodnevno živijo in delajo na kmetijah. Prisotnost visokih predstavnikov državne in evropske politike, vodstva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, stroke ter predstavnikov različnih kmetijskih panog je kongresu dala posebno težo. Pokazala je, da prihodnost slovenskega kmetijstva zahteva sodelovanje na vseh ravneh, od posamezne družinske kmetije in lokalnega okolja do državnih ustanov in evropskih odločevalcev. Osrednje sporočilo kongresa je bilo jasno, kmetijstvo ni zgolj gospodarska panog, temveč temelj prehranske varnosti, poseljenega podeželja, ohranjanja kulturne, krajine in strateške varnosti Slovenije. Predsednik foruma za kmetijstvo in podeželje SDS dr. Jože Podgoršek je predstavil programske usmeritve foruma, združene pod naslovom Slovensko kmetijstvo za varno in stabilno prihodnost. V središče programa je postavil družinske kmetije, ki so temelj prehranske varnosti naše domovine. Za njihov obstoj in nadaljnji razvoj potrebujemo manj birokracije, enostavnejše in bolj predvidljive davčne rešitve ter močnejše povezovanje v prehranski verigi, od kmetije prek zadrug in živilsko-predelovalnih podjetij do trgovskih polic, so še zapisali na spletni strani SDS. Ob regionalni cesti med Jesenicami in Kranjsko goro se začenja gradnja dveh manjkajočih odsekov pločnika v gozdu Martuljku. Na občini so se za ureditev pločnika ob prometni cesti prizadevali skoraj 20 let, začetek projekta pa je zavirala pridobitev vseh potrebnih zemljišč. Strokovnjaki ter predstavniki industrije na konferenci Food Mikro v Ljubljani razpravljajo o sodobni mikrobiologiji hrane. Varna hrana ni odvisna le od učinkovite higiene in nadzora procesov, ampak tudi od trajnostnih kmetijskih praks, odgovorne uporabe protimikrobnih sredstev, odpornosti ekosistemov in ozaveščenega vedenja potrošnikov, so povedali. V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so v okviru svetovnega meseca ozaveščanja o krvnih rakih na novinarskem srečanju izpostavili pomen komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju krvnih bolezni. Ozaveščen bolnik lažje prebrodi pot zdravljenja, izid zdravljenja pa je ob dobri psihološki podpori lahko boljši, menijo strokovnjaki. V preteklem tednu se je na slovenskih cestah zgodila ena smrtna prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 65 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 69 smrtnih žrtev, so danes sporočili z Generalne policijske uprave. Na tuje. Najmanj 11 alpinistov je umrlo, še 6 pa jih pogrešajo, potem ko je snežni plaz včeraj popoldne zasul skupino alpinistov. Nesreča se je zgodila v soteski Bezengi na gori Mižirgi, enem najvišjih vrhov v ruskem Severnem Kavkazu, so danes sporočili gorski reševalci. ZDA upajo na neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom za končanje vojne v Ukrajini. Vrnitev k tristranskemu formatu bi lahko prinesla napredek, je dejal ameriški odposlanec Jared Kushner ob zaključku prvega obiska v Kijevu skupaj s Stevom Witkoffom. Iz Kremlja pa so danes poročili, da možnosti tristranskih pogovorov ne izključujejo. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajše od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi.
Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. Jaguar Land Rover bo v 2 letih po svetu ukinil 4000 delovnih mest. Po oceni tega britanskega avtomobilskega proizvajalca bodo s tem stroške znižali za 1,7 milijarda funtov. Ukinitve se bodo nanašale predvsem na administrativna delovna mesta v Združenem kraljestvu, kjer podjetje zaposluje 34 tisoč ljudi. Šport. Za uspehi dvokratne olimpijske prvakinje Janje Garnbret, ki je konec tedna znova navdušila na obali, stoji sistematični in dosledni gorenjec Roman Krajnik. Škofjeločan velja za najuspešnejšega trenerja v svetu športnega plezanja. Treniraj z moškimi, tekmuj z ženskami je del filozofije glavnega krivca uspehov Korošice. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.

16 in 9 minut kaže, poslušali smo Vižo, Nerodni Francel in legendarni Avseniki s takratno pevko, eno in edino Danico Filiplič. Oziroma naslednje minute pa namenjamo vašim popodanskim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete, telefonski številki sta odprti 073322100 ali 073322800. Lahko nam pošljete sporočilce na studio@radiosraka.com ali pa kar oddajte glasbeno željo preko Facebooka.

0: Zaradi prometnih nesreč je oviran promet na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici ter na ljubljanski severni obvoznici na vozu Bežigrad proti Zadobrovi, prav tako na cesti Strunjan pri Strunjanu. Nastal je zastoj v obe smeri. Previdno 16:13 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan. Miha tukaj.
0: Miha, pozdravljeni, kako ste?
1: V redu. Za glasbeno želje.
0: Izvolite, katero vam pošljem?
1: Dnevna nežika.
0: Ja, pesem je pripravljena, Miha, pošljem vam jo na vaš konec.
1: Ja.
0: Hvala lepa za klic, vse dobro.

Glasbene želje na Radiu Sraka, nič 7 33 22 100 in nič 7 33 22 800. Pravkar smo poslušali Zadovoljne Krance za poslušalca Frenka. Pa poglejmo sporočilce. Zdravo, rada bi slišala skladbo V belo krajino grem. Ravno se peljeva iz Ljubljane v najlepšo belo krajino na Trgatov. Veselo bo. Lep pozdrav v studio, sta napisala Rok in Tone.

0: 16:27 kaže ura, do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti od Ljubljane do Šentjakoba proti Domžalam, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Previdno. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Frank, pozdravljeni. Kako je v
1: Hrvatskoj? Frank, je Ivančina Gorica, ja.
0: Kako preživljate to popoldne?
1: Se poznamo. Ja kar noter lepo na ventilator je šuro čez unaj, ko hodivam.
0: Kako vas lahko, kako vam lahko polepšam to popoldne? S čim vas osvežimo?
1: Popotniki.
0: In katero pesem?
1: Nad basjo. Že dolg ni bila.
0: Tako, valček je pripravljen, Frank.
1: Ja. Hvala lepa, Darko.
0: Tudi vam hvala lepa, Blaž je tokrat z vami, popotniki pa so pripravljeni.

0: Pred naslednjo glasbeno željo še ostajamo na cestah, do zastoja prihaja tudi na južni ljubljanske obvoznici med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Rabar Komanda Postojna, Lsce Bled in Lucija Izola v obe smeri. 16:32 kaže ura. Martin, tudi vam dober dan.
1: Dobar dan. Eno odslakati možno.
0: Odslaka po mojem izboru?
1: Tako, tako.
0: Tako, kar je tak letni čas, sem izbral valček z naslovom Trgato. Upam, da bo v redu.
1: Bo v redu, v redu.
0: Martin, ostanite to popovdne v naši družbi in vse dobro.
1: Bomo, bomo. Tako, hvala.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje.

Poglejmo še sporočilca, ki ste jih poslali v naše nabiralnike. Dobar dan, gospod Blaž, prosim vas, če mi zavrtite pesem od ansambla Jelen Šaferska. Hvala in lep pozdrav, poslušalka Ana. Blaž, super si, prosim za pesem Cvetka iz drugega A za mojo Cvetko. Tebi pa lep dan, lep pozdrav, je napisal Marjan. Vse dobro obema. Rad bi slišal od Brendija pesem Trta, lep pozdrav, je napisala poslušalka Ivanka. Še Facebook. Rad bi poslušal glasbeno željo Čukov, naslov pesmice Biseri sreče, v oče govorijo. Želim vam vsem ostalim lep sončni pozdrav, vsem, ki me poznajo, lep pozdrav, Klemen iz okolice Trebnjega. In še ena glasbena želja, prosim za glasbeno željo, veseli kletar od mirnopeških harmonikašev, lep pozdrav, pa je napisal poslušalec Richard.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Nobenga boljšga radija ni, ki je tale radio Sraka, ki kar naprej in kar naprej mi na uši sakvaka, pravi Zmago Jelinčič, ki posluša radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
6: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Sela 2, nizko napetostno omrežje proti Selam plus hiša pri transformatorski postaji. V torek 8. septembra predvidimo med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Čatež vas nizko napetostno omrežje Virč v sredo 9. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Brežice Župančičeva nizko napetostno omrežje Cankarjevo desno v četrtek 10. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Sela 2 v petek 11. septembra predvidoma med 8 in 10. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Pijana Gora v sredo 9. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 14. in 14.30. Na območju transformatorske postaje Ardro v sredo 9. septembra predvidoma med 8. in 8.30 ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Krispar v sredo 9. septembra predvidoma med 8.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Ardro v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8. uro ter med 13.30 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Pijana Gora v četrtek 10. septembra predvidoma med 7.30 in 8.30 ter med 14. in 14.30. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Mirna vrtec nizko napetostno omrežje večstanovanski objekt Kovačič Mirna v torek 8. septembra predvidoma med 9. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina nizko napetostno omrežje smer Kompolce v torek 8. septembra predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje HOM v sredo 9. septembra predvidoma med 8 in 10.30. Na območju transformatorske postaje HOM VAS v sredo 9. septembra predvidoma med 11. in 14. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Srebrnik nizko napetostno omrežje Hrastje v sredo 9. septembra predvidoma med 8 in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
5: Elektrocelje prosi za razumevanje.
1: Poslušate Radio Sraka.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše od junija močno pospešuje črpanje evropskih sredstev. Kohezijska sredstva niso več kritično ogrožena, pri načrtu za okrevanje in odpornost pa se rok izteče konec leta. Mejnike je treba izpolniti do konca avgusta, zadnji stavek podati do konca septembra. Prejšnja Janševa vlada je v letih 2020-2021 za Slovenijo v Bruslju izpogajala okvir za evropska sredstva v programskem obdobju 2021-2027. Slovenija ima iz programa evropske kohezijske politike na voljo približno 3,2 do 3,26 milijarde evrov, porabiti pa jih mora do konca leta 2029. Za črpanje teh sredstev je pristojno ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, ki ga v zdajšnji vladi vodi dr. Monika Kirbiš-Rojs. Ta je bila leta 2020 v prejšnji Janševi vladi državna sekretarka na tem ministrstvu in velja za najboljšo poznavalko ter strokovnjakinjo za evropska sredstva. Zelo aktivno je sodelovala tudi v takratni pogajalski skupini pod vodstvom Janeza Janše, so še zapisali na Novi 24. Na uradni obisk v Slovenijo v sredo prihaja vodja izraelske diplomacije Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. V društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so v okviru svetovnega meseca ozaveščanja o krvnih rakih na novinarskem srečanju izpostavili pomen komunikacije in psihološke podpore pri zdravljenju krvnih bolezni. Ozaveščen bolnik lažje prebrodi pot zdravljenja, izid zdravljenja pa je ob dobri psihološki podpori lahko boljši, menijo strokovnjaki. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom v občini Pohin je včeraj popoldne 67-letni planinec na nadmorski višini približno 2800 metrov omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je obstal, spustili z vrvno tehniko in ugotovili, da padca ni preživel, je navedeno na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prepričljiva zmaga Alternative za Nemčijo na volitvah v Saški Anhalt bi lahko spremenila ne le razmerje političnih sil v tej nemški deželi, temveč bi odprla tudi prostor za drugačno politiko do Rusije. Potem, ko je AfD osvojila 43,8% glasov, zavezništvo Sare Wagenknecht pa se je uspelo prebiti v deželni parlament s 5,3%, je Wagenknechtova zahtevala politični nov začetek v Saški Anhalt. Zdaj upamo, da je v deželnem parlamentu v Magdeburgu večina za spremembo smeri energetske politike, odpravo sankcij proti Rusiji, boljše izobraževanje in temeljito reformo javne uprave. Večino si želijo uporabiti tudi za izboljšanje življenja ljudi, je dejala Wagenknechtova. Njeno sporočilo pridobiva poseben pomen po velikem uspehu AfD, saj se stranki kljub velikim razlikam na drugih področjih zbližujeta prav v odnosu do Moskve, nasprotujeta politiki sankcij proti Rusiji, dobavi nemškega orožja Ukrajini in se zauzemata za ponovni uvoz ruskega plina, piše Insider. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajše od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Novo šolsko leto se je sicer danes v sosednji državi začelo v 3 od 9 zveznih dežel. V Nepalu je danes po uničujočih poplavah, ki so po zadnjih podatkih zahtevale več kot 1350 življenj, dan žalovanja. Oblasti so danes sporočile, da skoraj 2 tedna po tragediji še vedno pogrešajo približno 5000 ljudi. Požari v naravi in vročinski valovi predstavljajo grožnjo mednarodnim prizadevanjem za izboljšanje kakovosti zraka, zaščito zdravja ljudi in ohranjanje narave, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Svet mora začeti bolje spremljati onesnaževalce zraka, kot so črni ogljik in mikroplastika, so poudarili. Šport, nekdani svetovni in evropski prvak Toni Vodišek, danes v turški Akijaki v zalivu Gokova začenja nastope na evropskem prvenstvu v Formuli Kite. Prvenstvo bo še zadnji vrhunec tekmovalne sezone, preden se bo Koprčan posvetil pripravi na predolimpijsko sezono prihodnje leto. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo z zahoda prehodno nekoliko pooblačilo. Na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popovdne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popovdne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Živjo, smo ansambel Mladi Belokranjci
3: in vi poslušate
2: Radio Sraka.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica!
1: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Društvo sodnikov porotnikov Slovenije podpira ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča SKOK, vendar opozarja, da reforma ne sme ostati zgolj pri novi organizacijski ureditvi. Zahtevajo hitrejše postopke, več strokovnosti, odgovornosti in predvsem merljive rezultate. Med ključnimi predlogi izpostavljajo tudi učinkovitejše sledenje denarju in oduzem protipravno pridobljenega premoženja, piše Nova24TV. Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom ščitijo kmetijstvo in transport ter preprečujejo prenos draginje na potrošnike, so poudarili. Pomagali bodo pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ministrstvo za okolje pripravlja trajno rešitev za preprečevanje vdora slane vode na ankaranska kmetijska zemljišča, so sporočili. Nova zapornica na ankaranskem obrobnem kanalu bo ob hkratnem zagotavljanju poplavne varnosti omogočala varno namakanje. Javno naročilo za izgradnjo nameravajo objaviti sredi oktobra. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju. Meni, da so rezultati dosedanjega dela na različnih področjih vidni. Med ključnimi izzivi je izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra v dvojezičnih šolah in več delovnih mest, ki bi mladim omogočila, da ostanejo v Porabju. Na tuje. Rusija je danes odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Petersburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta, osebju pa določila rok, do katerega morajo zapustiti državo. Moskva je ukrepe sprejela v odziv na odločitev Berlina, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove po obtožbah o ruski upletenosti v nedavni incident z dronom v Leipzigu. Visoki predstavnik odbora za mir, ki ga podpirajo ZDA, je danes opozoril, da pomankanje napredka v Gazi skupaj s naraščajočim nasiljem na zasedenem zahodnem bregu onemogoča rešitev dveh držav. Po besedah Nikolaja Mladenova, visokega predstavnika za Gazo v omenjenem odboru, je edina rešitev razorožitev Hamasa in umik izraelske vojske iz Gaze. Sport. Vse tekme prvega kroga Evropske nogometne lige prvakov se bodo začele z minuto molka za žrtve hudih poplav v Nepalu konec avgusta, je sporočila Evropska nogometna zveza UEFA. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri, bil je pri Novi Gorici jasno 32. Celje 30, Črnomelj 32, Kočevje 29, Kredarica delno oblačno 15, Maribor jasno 30, Portorož jasno 32, Ljubljana, Murska Sobota in Novo mesto jasno in 30 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Domžalam. Prav tako na cesti Lese Bohinska Bela v obe smeri. Predmet na primorski avtocesti pred Uncem proti Ljubljani pa ovira promet. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.

0: Sport na Radio Sraka.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. Za nami je teden, ki je prinesel izjemne trenutke v slovenskem športu. Od evropskega prvenstva v težavnostnem plezanju v Kopru, kjer so domači navijači dočakali vrhunske predstave, do nogometnih derbijev, kolesarskih priprav na jesenski del sezone in zanimivih dogajanj v košarki ter atletiki. Slovenski šport je ta teden znova dokazal, da obstaja v samem evropskem vrhu. Največ pozornosti je pritegnilo evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju, ki je potekalo v Kopru. Obalno mesto je v zadnjih letih postalo eno ključnih prizorišč športnega plezanja, letos pa je organizacija še enkrat potrdila, da Slovenija zna pripraviti vrhunski športni dogodek. Polne tribune, navijači, ki so spremljali vsak gib in izjemna energija, so ustvarili atmosfero, ki so jo pohvalili vsi udeleženci. V spredju je bila seveda Janje Garnbret. Slovenska šampionka je v kvalifikacijah plezala suvereno, v polfinalu pokazala svojo prepoznavno natančnost, v finalu pa navdušila s prepričljivo linijo, ki jo je pripeljala do novega naslova evropske prvakinje. Garnbretova je znova dokazala, da je standard, po katerem se meri svetovna konkurenca in da je njena dominacija v težavnostnem plezanju še vedno neomajna. Odlično se je odrezal tudi Luka Potočar, ki je v moški konkurenci pokazal zrelost in stabilnost. V finalu je zadržal mirnost, ki ga je krasila že v polfinalu, ter osvojil četrto mesto, le korak od medalje. Njegov nastop je bil tehnično izjemno dovršen, kar je opazila tudi mednarodna strokovna javnost. V ženski konkurenci je navdušila Mija Krampelj, ki se po poškodbi vrača v vrh. Uvrstitev v finale in sedmo mesto sta dokaz, da je znova pripravljena na največje izzive. Koper je z organizacijo prvenstva še enkrat potrdil svoj status plezalnega središča. Mesto je živelo s tekmovanjem, navijači so napolnili tribune, številni turisti pa so se ustavili prav zaradi prvenstva. Slovenska reprezentanca je s tem prvenstvom potrdila, da ostaja med najmočnejšimi na svetu, mlajši plezalci pa so dobili dragoceno izkušnjo pred prihajajočimi svetovnimi pokali. V nogometu smo spremljali zanimive tekme domačega prvenstva. Maribor je po slabšem začetku pokazal boljšo igro. V derbiju proti Celju je zmagal z 2-1, pri čemer je bil ključni igralec mladi napadalec, ki je zadel v 88. minuti. Ta zmaga je pomembna za samozavest ekipe, ki želi v jesenskem delu sezone popraviti vtis. Olimpija je imela težave v obrambi, a je proti Domžalam uspela izvleči remi 1-1. Tekma je bila izenačena, a Ljubljančani bodo morali v prihodnjih tednih pokazati več zbranosti, če želijo ostati v boju za vrh. Koper je doma premagal Bravo z 2-0, ob podpori navijačev, ki so ostali v mestu po plezalnem prvenstvu, pa je bila atmosfera izjemna. V nadaljevanju pa nekaj besed o kolesarski dirki. Španska Pentia je pred zadnjim tednom ponudila že marsikaj, od velikih obračunov za skupni vrh do odličnih slovenskih predstav, v spredju pa sta seveda Primož Roglič in mladi Jakob Omrzel. Roglič ostaja eden glavnih kandidatov za končno zmago. Po zadnjih etapah je v neposrednem boju za vrh, kjer se je oblikovala precej izenačena skupina najboljših. Rdečo majico trenutno nosi Enrik Mas, Roglič pa je tik za njim oziroma v neposrednem dosegu vodilnega. Vuelta bo tako tudi v zadnjem tednu ponudila pravi boj za sekunde, predvsem v zahtevnih gorskih etapah in pred zaključnim kronometrom. Zelo prijetno presenečenje letošnje Vuelta je Jakob Omrzel. Slovenski kolesar je že pokazal, da se lahko kosa z najboljšimi in se je v dosedanjem poteku dirke prebil zelo visoko v skupni razvrstitvi. Njegova vožnja je še posebej zanimiva zato, ker gre za mladega kolesarja, ki na eni največjih tridnevnih dirk svoje kariere pridobiva izjemno dragocene izkušnje. Po eni od zadnjih razvrstitev je bil Omrzel celo šesti v skupnem seštevku, kar je za slovenskega kolesarja izjemen dosežek. Za zmago v posameznih etapah se medtem borijo tudi sprinteri in ubežniki. Zelo uspešen je Wout van Aert, ki je na letošnji Vuelti že večkrat dokazal, kako vse stranske kolesarje. Belgijec je v boju za zeleno majico zbral veliko točk in je trenutno v odličnem položaju. Vuelta se bo končala 13. septembra, kar pomeni, da nas čaka že skoraj ves teden kolesarskega dogajanja. In če bo boj za skupno zmago, na pet do zadnjih kilometrov se kolesarska sezona po Španiji še zdaleč ne bo končala. Naslednji veliki cilj bo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Montrealu. Prvenstvo bo potekalo od 20. do 27. septembra, na njem pa se bo za mavrične majice borilo več kot 1000 kolesarjev in kolesark iz več kot 80 držav. Skupaj bo na sporedu 13 različnih tekmovanj. September pa ne bo samo kolesarski mesec. V spredju je tudi svetovno prvenstvo v ženski košarki, ki poteka v Berlinu. Na prvenstvu se merijo najboljše reprezentance sveta, Američanke pa branijo naslov. Turnir se bo zaključil 13. septembra, tako da bomo v naslednjih dneh dobili tudi odgovor, kdo bo postal nova svetovna prvakinja. Veliko pozornosti bo v teh dneh pritegnil tudi tenis. V New Yorku se zaključuje US Open, zadnji letošnji turnir velike četverice. Prva polovica septembra je zato tradicionalno rezervirana za velike teniške obračune, zaključek pa prinaša boje za naslov v moški in ženski konkurenci. Tudi ljubitelji odbojke bodo imeli razlog za spremljanje dogajanja. Poleti smo spremljali reprezentančne akcije in Ligo narodov, septembrski koledar Svetovne odbojkarske zveze pa prinaša nova tekmovanja. Za Slovenijo je zanimiv tudi športni dogodek doma. Med 9. in 13. septembrom bo Bled gostil svetovno veteransko veslaško prvenstvo oziroma World Rowing Masters regata. Na Bledu se bo zbrala velika mednarodna konkurenca, dogodek pa bo še enkrat pokazal, kako pomembno mesto ima Slovenija na zemljevidu veslaškega športa. Sredi septembra se bo športni koledar še dodatno zgostil. Na nogometnih zelenicah se bo začela nova sezona evropskih klubskih tekmovanj, Liga prvako bo znova ponudila obračune največjih evropskih klubov, doma pa se bo nadaljevala tudi nova nogometna sezona. Za slovenske ljubitelje športa je september zanimiv predvsem zato, ker se po poletnem premoru v polnem obsegu vračajo tudi klubska tekmovanja. Nogomet, rokomet, košarka in odbojka tako dobivajo vse več prostora, hkrati pa se nadaljujejo tudi kolesarske dirke. In potem pride še veliki zaključek meseca, svetovno prvenstvo v kolesarstvu v Kanadi. Montreal bo med 20. in 27. septembrom postal svetovno središče cestnega kolesarstva. Proga bo zahtevna in primerna predvsem za zelo vsestranske kolesarje, saj ne gre za klasično ravninsko prvenstvo. Odločilni bodo vzponi, spusti, kratki eksplozivni odseki in predvsem taktika. Za Slovenijo bo to še posebej pomembno prvenstvo. Slovensko kolesarstvo ima trenutno izjemno generacijo, zato bomo lahko spremljali, kako se bodo naši kolesari postavili proti najboljšim reprezentancam v svetu. Po Vuelti bo zanimivo predvsem vprašanje forme, kdo bo iz Španije prišel svež, kdo bo potreboval počitek in kdo bo svojo sezono tempiral prav na svetovno prvenstvo. Nekaj glasbe, potem pa z oddajo nadaljujemo.

0: Že v preteklih oddajah smo vam predstavili nekaj zanimivih športnih disciplin, tokrat pa boste spoznali podvodni hokej. Šport, ki je pri nas skoraj neznan, po svetu pa ima že desetletja svojo tradicijo, reprezentance, svetovna prvenstva in zelo zveste igralce. Na prvi pogled se šport zdi skoraj nemogoč. Igralec se mora potopiti na dnu bazena, poiskati plošček, ga s kratko palico usmeriti proti nasprotnikovemu golu, pri tem spremljati soigralce in nasprotnike, nato pa seveda spet priti na površje po zrak. In medtem, ko je eden na površini, se v akcijo vključuje drug igralec. Prav zaradi tega je podvodni hokej zelo hiter in zahteva odlično telesno pripravljenost. Uradno tekmo igrata dve ekipi, v vodi je naenkrat po 6 igralcev iz vsake ekipe, ekipe pa imajo tudi menjave. Igralci imajo masko, dihalko, plavuti, ščitnik za usta in posebno kapo za zaščito za ušesa. V rokah imajo majhno palico, s katero potiskajo plošček po dnu bazena. Plošček je težji od običajnega hokejskega ploščka, da ostane na dnu. Na obeh koncih igrišča sta gola, ki sta prav tako nameščena na dnu bazena. Uradno igrišče je dolgo med 21 in 25 metri ter široko med 15 in 18 metrov. Tekma traja 2,5 časa po 15 minut. Kako se igralci sploh sporazumevajo, ne morejo kričati drug na drugega, ne morejo poslušati trenerjevih navodil, kot jih poznamo pri nogometu ali košarki. Pod vodo ni časa za dolge pogovore, zato je pomembno, da so igralci zelo dobro uigrani in da praktično vedo, kaj bo soigralec naredil, še preden to naredi. Gre za šport, pri katerem je občutek za prostor izjemno pomemben. Zato podvodni hokej ni samo igra žogo oziroma ploščkom. Je kombinacija hokeja, plavanja, potapljanja na dih in zelo zahtevne ekipne taktike. Mednarodna zveza CMAS poudarja, da so med najuspešnejšimi igralci pogosto plavalci in drugi športniki, ki imajo zelo dobro sposobnost zadrževanja in hitrega obnavljanja diha ter veliko hitrost pod vodo. Zanimiva je tudi zgodovina tega športa. Podvodni hokej se je začel v Veliki Britaniji leta 1954. Eden od ustanoviteljev kluba South Sea Sub Aqua Club, Alan Blake, je skupaj z drugimi potapljači v Portsmouthu začel razvijati igro, ki so jo sprva imenovali Octopush. Prvi turnir je sledil že leta 1955. Šport se je nato začel širiti po svetu. Najprej predvsem med potopljaškimi klubi, pozneje pa je postal organiziran tekmovalni šport. In pravi ime Octopush je zanimiva zgodba. Britanska različica je sprva uporabljala majhno lopatico oziroma palico, s katero so igralci potiskali plošček. V Južni Afriki, kamor se je šport razširil v 50-ih letih, so uporabljali nekoliko drugačno, majhno hokejsko palico. Sčasoma se je po svetu uveljavila kratka palica, kakršno uporabljajo igralci tudi danes. Čeprav se sliši kot rekreativna zabava za potapljače, je podvodni hokej danes resen tekmovalni šport. Obstajajo državna prvenstva, evropska prvenstva, svetovna prvenstva in številni mednarodni turnirji. Mednarodno ga ureja CMAS oziroma Svetovna konfederacija podvodnih aktivnosti, ki ima tudi uradna pravila igre in tekmovalne predpise. Pri podvodnem hokeju je zanimivo še nekaj. Gledalec mora biti precej pozoren. Če si predstavljate običajno hokejsko tekmo, vidite vse. Plošček je na ledu, igralci so nad njim, dogajanje lahko spremljate s tribune. Pri podvodnem hokeju pa je vse precej bolj skrivnostno. Če tekmo gledate vzgore, lahko vidite le plavalce, ki se potapljajo in dvigujejo na površino. Prava akcija se dogaja nekaj metrov nižje. Zato so pri tem športu pomembne tudi podvodne kamere. Šele takrat lahko gledalec zares vidi, kako hitro se odvija igra. Igralci se s plavutmi premikajo po dnu, plošček potuje od enega do drugega, nasprotniki ga skušajo prestreči, nato pa se v nekaj sekundah vse skupaj preseli na drug konec bazena. In še ena zanimivost, igralci med tekmo praviloma ne nosijo neoprenskih oblek. Uradna pravila jih ne dovoljujejo, oprema mora biti dovolj zaščitna, vendar mora igralcu omogočiti čim bolj svobodno gibanje. Palica je zelo kratka in mora ustrezati predpisanim meram. Igralec mora imeti tudi zaščito zob in dlesni, zaščito ušes ter masko in dihalko. Ko pomislimo na fizične sposobnosti, ki jih zahteva ta šport, hitro gotovimo, da podvodni hokej nikakor ni igra za ljudi, ki se bojijo vode. Potrebna je moč, hitrost, dobra tehnika plavanja, orientacija pod vodo, sposobnost zadrževanja diha in predvsem izjemna zbranost. Hkrati pa mora igralec znati zelo dobro oceniti, koliko časa lahko ostane pod vodo. Ne more se preprosto odločiti, da bo ostal še 10 sekund, če ve, da mu zmanjkuje zraka. Mora se pravočasno dvigniti in prav zato so menjave tako pomembne. Ko eden od igralcev pride na površje, ga lahko nadomesti svež igralec. Če torej podvodni hokej primerjamo z običajnim hokejem, je razlika ogromna. Pri klasičnem hokeju je najpomembnejša sposobnost drsanja, pri podvodnem pa premikanju s plavutmi. Pri klasičnem hokeju lahko igralec ves čas diha, pri podvodnem mora svoje dihanje načrtovati. Pri klasičnem hokeju lahko trener kriči, navodila sklopi, pri podvodnem pa je komunikacija omejena in je veliko odvisno od tega, kako dobro ekipa razume drug drugega. In morda je prav to tisto, zaradi česar je podvodni hokej tako poseben. In če se sprašujete, ali lahko takšno tekmo vidimo tudi v bližnji prihodnosti, je odgovor pritrdilen. Mednarodni koledar vključuje številne turnirje. Med drugim je za september napovedan tudi mednarodni turnir Argonauta v Bredi na Nizozemskem. Naslednje svetovno prvenstvo elite bo leta 2027. Podvodni hokej je torej šport, ki je pri nas precej nepoznan, vendar je po svetu že dobro organiziran in ima svojo mednarodno skupnost. In če boste naslednjič stali v bazenu in opazovali skupino plavalcev, ki se potapljajo, nikar ne sklepajte prehitro, da samo trenirajo plavanje. Morda se nekaj metrov pod gladino pravkar odvija prava hokejska tekma. Upam, da ste v današnji oddaji uživali. Hvala za vašo pozornost in naslišanje čez teden dni. Oddajo je pripravila Renata Pršina Jug.
1: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Društvo sodnikov porotnikov Slovenije podpira ustanovitev specializiranega kazenskega sodišča Skok, vendar opozarja, da reforma ne sme ostati zgolj pri novi organizacijski ureditvi. Zahtevajo hitrejše postopke, več strokovnosti, odgovornosti in predvsem merljive rezultate. Med ključnimi predlogi izpostavljajo tudi učinkovitejše sledenje denarju in oduzem protipravno pridobljenega premoženja, piše Nova24TV. Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog interventnega zakona, s katerim se odziva na izredno rast cen pogonskih goriv, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S predlaganim zakonom ščitijo kmetijstvo in transport ter preprečujejo prenos draginje na potrošnike, so poudarili. Pomagali bodo pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik. Ministrstvo za okolje pripravlja trajno rešitev za preprečevanje vdora slane vode na ankaranska kmetijska zemljišča, so sporočili. Nova zapornica na ankaranskem obrobnem kanalu bo ob hkratnem zagotavljanju poplavne varnosti omogočala varno namakanje. Javno naročilo za izgradnjo nameravajo objaviti sredi oktobra. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko je obiskala slovensko narodno skupnost v Porabju. Meni, da so rezultati dosedanjega dela na različnih področjih vidni. Med ključnimi izzivi je izpostavila zagotavljanje ustreznega kadra v dvojezičnih šolah in več delovnih mest, ki bi mladim omogočila, da ostanejo v Porabju. Na tuje. Rusija je danes odredila zaprtje nemškega konzulata v Sankt Petersburgu in vseh podružnic Goethejevega inštituta, osebju pa določila rok, do katerega morajo zapustiti državo. Moskva je ukrepe sprejela v odziv na odločitev Berlina, da zapre ruske diplomatske in kulturne ustanove po obtožbah o ruski upletenosti v nedavni incident z dronom v Leipzigu. Visoki predstavnik odbora za mir, ki ga podpirajo ZDA, je danes opozoril, da pomankanje napredka v Gazi skupaj s naraščajočim nasiljem na zasedenem zahodnem bregu onemogoča rešitev dveh držav. Po besedah Nikolaja Mladenova, visokega predstavnika za Gazo v omenjenem odboru, je edina rešitev razorožitev Hamasa in umik izraelske vojske iz Gaze. Šport. Vse tekme prvega kroga Evropske nogometne lige prvakov se bodo začele z minuto molka za žrtve hudih poplav v Nepalu konec avgusta, je sporočila Evropska nogometna zveza UEFA. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že do poldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ka so to za heci? Daj nam po dva deci.
2: Zram pa poslušamo Radio Sraka.

V današnjih minutah za kulturo bomo prebrali pesem Ne da se plezati v ravnini slovenskega pesnika, pisatelja, prevajalca Jerneja Županiča, ki se je rodil leta 1982 v Ljubljani. V letih 2012 in 2013 je bil selektor festivala Pranger, kjer je bila leta 2017 obravnavana pesniška zbirka Tatar. Prevaja tako poezijo kot prozo iz slovenskega jezika v angleški in obratno, za nekatere prevode pa je leta 2017 prejel nagrado Radojke Brančič za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino in sicer prevajalcem do vključno 35. leta starosti. Doslej je izdal 6 knjig ter bil nominiran in prejel številne nagrade. Za pesniški zbirki Tatar ter orodje za izgradnjo imperija je bil strani slovenskega knjižnega sejma nominiran za nagrado za prvenec leta 2017, za roman Mamuti je leta 2019 dobil nagrado Kritiško sito za najboljšo knjigo po izboru slovenskih kritikov, za roman Behemot pa je bil nominiran za nagrado Kritiško sito leta 2020. Iz pesniške zbirke Orodje za razgradnjo Imperija bomo prebrali pesem z naslovom Ne da se plezati v ravnini. Pred nekom, ki ima prsi iz brona, vestalke z urnimi časi, kolesa ne najdejo opore, so mlinska, neregulirana reka polna nereguliranih ptic, oče mlinar ne mara kazati svojih rok, pred nekom, ki čepi ves čas v svojem gnezdu, na lovišču, pred dnevi, ko so bile čaplje še mlade. Pesem je izbrala Božica Volk, poslušali ste Minute za kulturo na valovih Radia Sraka.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Dragi otroci, na Radiu Sraka je čas za pravljico. Slišali boste pravljico, ki jo je napisal Konči Ahačič, Bumček in Bunkica z naslovom Svidenje. Bereta Nataša Raljan in Jože Mraz. Pravljica je šla pri založbi Sraka. Prijetno poslušanje.
2: Drugo jutro je zbudil spečega Bumčka klepetavi vran.
3: Bumček smrči, Bunkica spi. Kmalu se boste zbudila oba in se toplo objela radostna.
2: Bumček odpre oči in skoči na tačke.
4: Vran, vran, črn cigan, kljunček svoj odpri in odgovori mi, kje je Bunkica mala, ki me je po svetu iskala. Revica me ni dobila, le starše je še izgubila.
3: Bunkica sestrica ni daleč preč. Čez hribčka dva in prav nič več. V skali je pod hrastom ob vodici, kamor prideš po tej lestezici.
2: Bumček teče, da se mu dlakaste hlačke otepajo po nogah in da mu rdeči jeziček visi iz gobčka. Prav nič ne postoji in prav nič si ne oddahne, dokler ne dospe do hrasta.
4: Kje je le Bunkičina jama?
2: Tedaj zasliši petje bisernih ptičk snežink. Pretekli so meseci, hudi Bunkica, zdaj se prebudi. Kraljica snežinka tako veli in Bumček bratec več daleč ni.
5: Bunkica veselo odpre oči in zagleda ljubljenega bratca. Objameta se in poljubljata se v petju snežnih ptičk ves dan in vso noč. Potem pojesta nekaj suhih tepk in se odpravita domov.
2: Pot je bila Bumčku zelo dobro znana in tako sta kljub visokemu snegu kmalo dospela do vrat. A še preden sta vstopila, jo je čakalo čudno presenečenje. Iz dupline se je čul jok mladih medvedkov. Bumček, ki je fant od fare, zbere ves pogum in pokuka skozi ključavnico.
4: Joj, mene, štirje medvedki za izgubljena dva in oče in mati sta že potolažena.
2: Nekaj časa se še obotavljata, potem pa vstopita.
4: Dobar dan, oče in mamica mila, hčerka in sinček sta se vrnila.
2: Očka in mamica pa le debelo ogledata in molčita. Potem pa le očka zagodrnja.
4: Ne verjamem, da bi bila to vidva, ker sta bila oba še prav majčkena. Ubogala pa vendar nista nikdar, zato nama nista prav nič več mar. Za vaju pa sploh tu prostora ni, ker je malo hrane in zunaj sneži.
2: Silno težko je bilo Bumčku in Bunkici ob teh krutih besedah in glasno sta zajokala. Ko vidi to mama, se ji zasmilita. Povabi jo k sebi, pritisne jo na kosmato srce in reče. Oba sta res težko grešila in hudo kazen sta zaslužila, a vendar sta moja otroka mila.
5: Medtem se je tudi oče omehčal. Prinesel je iz hrambe najboljših stvari. In vsi so potem od samega veselja jedli in pili dolgo v noč. In ves drugi dan, in še drugi dan, in še naprej tako dolgo, da je bila v gozdu pomlad. Tedaj sta oče in mati odpahnila vrata in Bumček in Bunkica sta vstopila v gozd in odhlačala do tepke, ki je rastla ob vogalu velike skale. Veselo so si pripovedovali svoje doživljaje in to tako glasno, da so se začele zbirati okrog njiju gozdne živali. Pa ne samo živali, tudi smreke in jelke so sklonile svoje glave, da bi bolje slišale zgodbo Bumčka in Bunkice, ki sta jo morala vsaj stokrat ponoviti svojim poslušalcem, pa vendar nikdar nista pozabila pripomniti. Povsod je lepo, a najlepše je doma.
3: Blagor mu, kdor ga ima.

Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Zraka.

0: Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Poslušajte Radio Sraka.

0: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.
1: Dober večer in dobrodošli v prvem letošnjem ponedeljkovem večeru na Radiu Zraka. Spet bomo v družbi glasbe sveta. Preden pa povem zgodbo, kako je nastal vod v nocojšnjo oddajo, poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Zvečer se bo od zahoda prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najvišje dnevno temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. V sredo bo večji del dneva še sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo lahko tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa burja. Občutno hladneje bo, še dodajajo vremenoslovci. Toliko o vremenu in naj povem, kako je nastala pobuda za vsebino uvoda v nocojšnjo oddajo. Kar nekaj dni je že tega, tri ali štirje, ko sem se o 4:30 zjutraj prebudil in namesto, da bi lahko spal naprej, so se mi po glavi pričeli buditi različni namigi o tem, kako naprej. In ne vem kako, mi je na misel prišla tudi misel, da bi uvod v nocojšnjo oddajo z glasbo sveta bil prepleten zvoki harmonik, takšnih in drugačnih, z različnih koncev sveta. Pa sem se včeraj lotil te zgodbe in uvodoma bomo slišali kar nekaj različnih oblik prepletanja harmonik v glasbo, naših in tistih skladb, ki so nastale na drugih koncih sveta. Najprej pa bosta z nami belokranjska glasbena junaka, oče in sin, Tonček in Slavo Pluti Semiča, ki sta nastopala tudi po tujini, kot smo lahko videli in slišali prejšnji teden na predstavitvi filma O Rokotocu, pa sta dvakrat nastopila tudi na tej prireditvi. Pevec in harmonikar bosta predstavila skladbo Rožce moje bele. Mehiško skupino Los Intocable bomo slišali v skladbi Vuelve mi amor, vrni mojo ljubezen. Bajanski bal se imenuje glasbena skupina zbrana v Švici, ki v sodobni preobleki igra in poje rusko-ljudsko glasbo. Ime skupine pa izhaja iz besede bajan, kar pomeni ruska kromatična harmonika in govori o harmonikarskem plesu oziroma po njihovem balu. Za njimi bo z nami priljubljen harmonikar Flaco Jimenez iz Teksasa v Združenih državah Amerike, ki bo zaigral ob spremljavi Maxa Abake, godca na 12-strunsko kitaro. Za njima bo z nami naš glasbenik, harmonikar in igralec Janez Škof, skladbo Kot zamolkla bolečina. Sledil bo zvok harmonike z Kolumbije v Južni Ameriki, skladbo Tu amor i olvido, tvoja ljubezen in pozaba, bosta predstavila Ivan Vilazon, pevec tamkajšnje tradicionalne vađenato glasbe in harmonikar Ivan Suleta. Na harmoniko nam bo zaigrala in svojo skladbo Pod goro je štet tudi zapela češka pevka Raduza. Za njo pa nam bo zaigral priznani harmonikar iz Baskije v Španiji, Čabi Abulusaga. In še enega znanega harmonikarja bomo slišali v uvodu v nocojšnjo oddajo. Henček Burkat je nekoč skupaj z ljubljanskim rokerjem Perom Lošinom poslal skladbo O peronospori, Glavni pevec pa je bil Tomaž Zorko. Toliko za uvod v nocojšnjo oddajo. Jesen prihaja, a je še zmeraj vroče. No, lepo se imejte. Uživajte v glasbi in miren spanec vam želimo. Oddajo za nocoj sem pripravil Drago Volk.

lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: brizgala. Jo!
1: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: Na uličnem vogalu stoji klošar, ki ima na prsih tablo z napisom Nem od rojstva. Dobrosrčna ženska, ki pride mimo, mu da nekaj denarja in ga hoče še malo potolažiti.
4: Nikar se ne žalostite preveč zaradi vaših težav. Veste, še hujše bi bilo, če bi bili od rojstva slepi.
3: Pa pravi klošar.
5: Jo, imate prav, ko sem bil slep, so mi same knofe metal v klebuk.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

zgubil sem dekle, zgubil sem prijatelje in frnikule. Zgubil sem prtljago, rezervacijo, sem zgubil vozni red in orientacijo. Ko sem zgubil psa, v časopisem dal oglas, a čez neke dni sem zgubil se še jaz. Pa sem zgubil živce, a se ne jezim, ker sem se že navadil, da vedno kaj zgubim.

bože očala, zgubil sem kolo. Zgubil sem dežnikov, sigurno več kot 100. Sem zgubil dokumente, osebno potni list. Sem zgubil tudi priložnost, da bil bi komunist. Ko me ženska je prevarala, zgubil sem razum. A ko tipa sem zagledal, sem zgubil še pogum. Pa sem si drugo najdo, ko sem bil nalit. Ko videl sem jo trezen, sem pa zgubil apetit.

Zgubil sem s privatizacijo, zgubil sem nadzor nad situacijo. Zgubil sem že službo, zgubil položaj, zaupanje v oblast, naj mi vrne kdo nazaj. Zgubil sem naslove, ključe in copate, pa fotografije, srajce in kravate. Zgubil sem že pisma, revije, kupe knjig, pa pravico, da bi feju si prižgem en čik.

0: A še kaj bom zgubil? Seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gori.
1: Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radio Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube? Kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji? Kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske? Kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije? Kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin? Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Sigue yo, so for dead, de la que le hay, sigue maname, pelo más.

0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro, kro, kro!
0: Milan in Vlado Kreslin. 1, 2, 3, 4...

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiu Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

šolen sam si ne izbira to, iz čeha bo narjen. Kajšna bo njegova mira, če bo črn, bil, rumen. Nej bo lužo šoln, ali bota, s tem, kar je, je zadovoljn. Bet kar si, to ni sramota, nisi sam kriv, da si šoln. Ma nej bo šolnu že tako puhna omara, da ne veš več

poleisi. Tikku pärvidän si liepä, ja spei uhasni lutsu.

0: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni obrni maraton! Sem Irena Jabua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah se mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Pošljite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila polnoč. To pa je bilo tudi vse, kar je Drago Volk za vas pripravil v tem ponedeljkovem večeru z glasbo iz vseh koncev sveta. Vračamo se k narodno-zabavni, ljudski ter pop slovenski glasbi. Okolikor ne boste zaspali, jo lahko poslušate vso noč, vse tja do 6 zjutraj, do naših prvih jutranjih novic, s katerimi tudi pričenjamo današnji torkov jutranji program 8. septembra v živo. Ob slovesu pa poglejmo še vremensko napoved. Proti jutru se bo znova razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V sredo bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Ponedeljkova popodanska in večerna ekipa Drago in Blaž Volk vam želiva lahko noč in nasmejan torek.

Тосо моя sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.